0: Zakaria kakodola mwana kodokodo mwana ngwai dadi ngono Zakaria una 20 perezo naye mwana ndino masofira fwera Zakaria siya mwana uyo ah pechu bandidi pine unenda perezo bwerani kumwadza mwafika machibesa didi
1: machibesa didi machibesa didi
0: machibesa didi chisa na zone na longirema kamaka dzina na chisa na longirema
1: Sergio Paza Sismaira
0: muitisimu benka po nsiabwera sha mulandu atu sanza
1: ndazera mula ndumbo ndazereni
0: tongani ndiuno ulipa kwecha
1: nditeva mbuya kwa ginyo hii seguransa ule agafuna chita mwajidi agafuna chita mwajidi kufunuli ya kutukubezera dinyero mbani soki aipisa kutukupa sanzio kutiseguransa sanzio seguransa libasati maisi ya dapangwa kuti apitae Tepa, mbala kita tani, mbala kia kwa lasa mwendo, anfali mbala ni mba parari, kutika manga mbeta kapeka utongi, agora iya kia kufirato, atonga kene, anamangu adi, tinga ya pita mtrezi.
0: Anyezira kuti, hao ni ngasi, hao ni ndakaba punto hao. Kedilima chindi ya malisiretu.
1: Iya zipa sa mke muna kuti kwa kupate ya, so mbunza kutika mangi anfu, anfana bale ya mangi, alapangu kutindika pita ya. Tepa, ngapa manera nangu ya nataendi prezo ne.
0: Maonero anu mbanewa?
1: Ndi mwene, yuwe hii anamanga.
0: Kapu mapetu wa semana muna pitatani mbuya paza?
1: Nga mwera kuni kila mwene vanda zalonga vivene kunga kuti...
0: Mbamangu seguransa.
1: Ya, mbamangu seguransa, ya bali onsene kucheza vandokoze, ndi mwera mwono mbera, maitepa no, ndi... Mkiposi ndi kubwere ya bondi kwenda kunyumba.
0: Oh, grasa za Deus.
1: Na hao mki mapeto na manina salama usumana, tepa mongwana, mongwana dimingu. Kunja mwaja ndi pata, mongwana dimingu ndi kwenda pitanisa greja pastor Pedritu. Lingabu kabembu, ndi kwenda nenda kagwana kudondo. Ndi kwenda mwazinda wa masao.
0: Ndi mwani. Mwani nenda kagwana mwana nkazatu tezeri pale?
1: Nenda kagwana kumimba kumana kazanga sisi.
0: Pipali pali hapo tezeri, right?
1: Tezeri, sisi.
0: Pinga kwanisika cha kumoto na zaonana chitani mapanganano.
1: Ndo mwene, ndo mwene.
0: Mwemu ndi mwene. Basi takuta mwe seti.
1: So makuende maende wa ndika frantiti kutami kwa ta zangu ya mbuya.
0: Mbuya tambo?
1: Ya mbuya tambo di ipisi. Bujino mbuli ya sali na zangu ino te.
0: Oh, tuenge mwe ipisi. Kepisa ni kwe kwa pastori Pedritu ku?
1: Zangu tingi ipisi we.
0: Iwo mboti nkabembo mwona mbava za pia za pama mbava kuli mkweza usegurasa.
1: Musa ziwa zangu funa kutisi rangi. Kuki zangu nilajibisa bibisimba kwa nazumagi na nizangu.
2: Mbuya Sergi, ini lipianga nopanu vya mazio lero ngabe. Nengawe. Ini nakona pianga nyonyo pia mazio hivi ini lero ngamni

0: mukhona chitapo ndipepe.
1: Maga ndiwo.
0: Aha. Kapu mapetwa semana mama munapita tani.
1: Ana kuja mwanini.
0: Aha. Febri motoma lini mama? Mwendo hospitali?
1: Sanda chika ziki. Naenda. Habe tenda kwa nisangu. Tenda hospitali.
0: Ande. Ife na kucheza pantoko na kukumbajirana kukunda pembelerani tuera kuti muonungu makuenda kusogolo.
1: Amen.
0: Takuta. Kapo operekani munikiru abali na shamwali?
1: Takutoma.
0: Takuta.
1: Yajuri mina mungu mewanga tepeta dai sagwati.
0: Mm.
1: Na abali ana kukunda mavungi ronse na karmanungo kwanga.
0: Mm.
1: Na mkonda sagwati onse na barabu wanga karmanungo kwanga.
0: Mm.
1: Na hii wakunda kwa indraboi. Na kamwini anga mbonse ni ya kalmanungo kwanga na zikuru na anadiananga.
0: Hmm.
1: Haa, takoma njiri na vizi anga mbonu kirela semba.
0: Hmm.
1: Na paipedi ya rishkadu wa kalmanungo kwanga mazizi anga
0: mbonu.
1: Hmm. Takoma njiri.
0: Ndi mbwene ya pachubali umavizi ni munga virana ngubali.
1: Maniri, maniri.
0: Oh, neka ninga paka. Ungapata chiru kwenda pansi pa kama. Depoji chiru acha ngamale kubwela ponu. Miao. Miao na chiru acha mara. Tai. Makaliona haipa. Chingono chikulo nira nani. Takuta mai mafungiri. Mapetwa dide semana.
1: Kandi pa iu yoronga kutikatani zangu.
0: Ah, mbuya tambu. Mbaya paza.
1: Ndiri ora sang ndiri jeju zangu kapita jeju
0: penu byao penu mbe mwatio nambo fina kwatiwa mangwane kiona kapisa kwa pastori Pedrito
1: anapita jeju ndi mtendi awene kakwata kapalonga ndi pite jeju mpandu ingira cheche nkakuziwa
0: mwona so wangira zangu basu wangira zangu
2: Mai Maria mwini na kupangani
1: chuma. Atepitila kufi kundizero. Atepitila
0: kati machechi. Wow. Na sofu na kakwata kwa na kabiza kusikisi maira.
2: Mai Maria mu.
1: Mwini na koza na anadzanga.
2: Mai Maria mu.
1: Bye.
2: Ife manganga tinante mwatu. Unakompiririfi. Jeju analongene ushu sumane na funakuza na kushpulika rini. Tisapita tani. Ate mpaka kumalisa peno ni siku zingasi. Ife manganga tinante mwatu.
0: Pena naendera kugomu peno kupiri. Pire mochiru.
2: Ene isapitula pachulu mainkulu. Makafuna kupa bebe. Isapitula pachulu.
0: Eji?
1: Angora mpaka.
2: Mapiwa le
0: Abachulu ati mungachimwani kiratu nenda Montshulufu kwa mbati
1: Mama Montshulufu anenda mbanya anya kuna mata anya zipa
0: unu anya wangabili kwenda kwe kutai anya katripisa kukomu
2: anya maziwa njipa manji Mai Mariamu Mai Mariamu atumasia munyikiro mbaenda kuna zangu
0: aha Aona kuzangu kuna chidi matai Mai Mariamu.
1: Mima chukumu maningu.
2: Tambianu.
3: Mima kupi.
0: Ana angaku enda shuruvu da na tribisa piri. Sombe ndi pachulu.
1: Mai. Tato.
0: Takuta Mai Mariamu.
2: Alright, kapu onzanga.
0: Nzanga.
2: Na Mai Mariamu hapa ifi tinatitipe uke. Pangon tumikumamaze.
0: Mwe mundi mumwene. Maha.
2: Alright.
4: Você não é de Marco Massanguini diretamente Mutarara Nyangoma
2: e Ferrari Moçambique para Pabeira. Programa de O Cuteza Pantucos
0: na Rádio Moçambique.
2: Bom dia.
4: Munga wangana kupirira Anyarampa sitangwa kupirira mai Baba modia munga uona kundi boti penda Tayani makonyo pezi muna ulusa
2: Buya Sergio Paza bulkira 6 Tambirani mwenyekiru bondia Buya Sergio Paza Masezi mukana ma Maziwanu ife Anyazango tisalikira.
0: Mm-hmm.

0: efe radio Mosambiki pano pa baira programa njio kucheza pantoko sikaponzanga nzisi
1: nzisi patinge na kaudinga na ha nzisi pani ngodinga ndiwina mapindi makumashanu na maana isanza 2:54 aha
0: all right ni ntokozi atu
1: Ntokozatu ndi
0: 8-2-50-11-314
1: Aha, ntende simbu ya tampu?
0: All right
1: Aha.
0: Di Ferradio Mosambiki pano pabaira programa njio kucheza pantokozi Mwaza mafika, alo
1: Mwa,
0: Imwe mwatita ndatimisa mikrofoni azinji kunja kunwa kutifa bi. Tikucheza pia tumuwiri mwatu. Ate nikira ndike nyimbo pranza tukunja uko.
1: Ako ni kutifa.
0: Ife ticheze pia tumuwiri mwatu.
2: Ande?
0: Nikira ne pangono basi mwatu. Andi sosa na chindi chibozi basi.
1: Aha, na zangwe. Ya sefuna mudzangwe.
0: Si zango bi.
1: Ha.
0: Tripo bidalongeo.
1: Ah. Okay. Pichurueni pakwecha.
0: Ah, timiza dikire basi.
1: Pinateura na nyimbo.
0: Ah, nada. Tuma nyimbo dikupasa nzanga kunja huko mbuya mazivedu aromatiza na ini. Mbuya mazivedu. Ime mwatitani mwati manu amala njaji ndakuvani bidalonge mwe hapa mwatitani.
2: Machibesa dini
0: ya he tendini Toma ninga forma ya tomemu Matitani
2: Machibesa dini
1: Kwa tekiye mwa
2: machibesa dini
1: Manu
0: Ine ni kupasara zao, siguransa ushu atonga nseru mwadidi.
1: Arizovere, wana nangwe kukulukira. Anapiwa bondu.
0: Alright, we are supposed to makubea. Kipangeni zanga, dondu achero tani dondu.
2: Ine dondu achero madidi, achero madidi mesu. Kupano guru guru nilipeta radio. Feta zero, ate piata netamu na kumea tukoso.
0: Andi.
2: Kupa. Aí companheiro, se tocar, se tocar, não é muito caótico para o dedo do mundo.
0: Pepe Pietricalini.
1: Zulu na masiko.
0: Tá.
2: Akwatira moto ule ame ya majipangodoro hapa tepa ndipa kwaza amusa chinkodo mkodoro tepa Ia kwa atendati ni sokoro kwa kule nufoe kusiva zi sokoro viwi Aisu po ufora diora ne Dipa ya nikafura pa portao ya kwa zona pale Kwa mungi ti ando kwa nawezi mwana sangri ndawa atendi pia utokalika mungi
0: Posha
2: Ya
0: Anya kuipa mitima
1: Oh
2: Mainde na jofia sana ana fama kwa tiamba ma droga na ana bwana mmoja msandiki tiko kwa manera kwa ndani alikuwa na pia na kingine mwanangu kumkomba
0: tina jitatani jana tu kapo mbuya zved magobea
2: ande benko
0: ife tina mboka tu muno mu studio ya Mosambiki muna tipezambo tayo
2: na kutonga nseru
0: ninga na ushi
2: Nseru ulu, ibe, ane kukana kwa kutepa, ala odawa ndi mpuliko, ndi uyu, ndi kodo, o, gwardo. Mali gwardo ya kasa mfuti pa defendiri. Kwa kere bustaku na mwena na masiku, yache gwardo na masiku, zangu parete para ita, hiyo hazi mta kumta kutola. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Oh, Chikul pepo ndi chipi. Nsisi na nsipanji. Sasa? Nsisi na nsipanji. Sasa?
2: Na we sasa, nipundu mwenye diferenti.
0: Nkul pepo mbani.
2: Nkul ni nsisi, kwa mamba vatu wale nsisi, na kutu kuna kamere kweza, na kutu kuna kamere angarambe.
0: Ine ndi na nsisi. Mbuya pata kinyu, Anansi panje bon samaritano pepo ndupi ndine ndi mwa pataki
2: ya jangu antisi ndio bo si pai ino kanya jangu ya mwanantisi ndisi to bo mungu tuweze ale ba ujuna ile tuweze anantisi na bode kwa pa mungu da kwa jaka da kanantisi aha mo kurizo ndisi ndisi bo ma duki duki sipanje
0: aha nsisi na sipanje kul ndi sisi
2: Ndizi.
0: Bom. Tepu ngulonga kuti seguransa usha na nsisi. Penu akana nsisi. Na madala na biro dinyero achi usha.
2: Ndizi.
0: So kinsisi achi achita malo. All right. Mbwe magubea. Mwenye kiro nenda kunani. Naka mao.
2: Ini pacam kerjanya, siapa mau ini ngerti apa? Primer pun tu kufran di motivari ala ya kota. Kota ini kibut, kota itu kontrolari orang Inggris ya.
0: Amen.
2: Nanti kau pada akal itu.
0: Amen.
2: Pada akal itu, kota ini karena kontrol banyak ada cor-cor di jeli kini ini kau nusiru murajib kota. Agar anda anggap ini ini di bawah grup aku cikaran tu kota mas. Muka kura liga kau itu mas enggak apa gar kota tanggung. Enggak banyak, oke, enggak banyak.
0: Exactly.
2: Ya, kicia sepanjang kota, nanti betul apa kemesian. Kau kena dimana di pagar kota. Pagar di kota, nanti kamu sudah mana di pagar, kamu sudah di pagar, kamu kena lagi. Betul lagi,
0: ni kwa
1: Apita makana gwikwi. All right. Okay.

0: Ife Radio Mosambiki pano pabaira programa njio kucheza pantukozi maza mafika. Alo.
1: Alo.
0: Alo. Bondia, bondia, bainkulu, bondia.
1: Bondia, bondia, bai, bondia.
0: Machero, bainkulu. Ife ndifia dideni mama ndifia dideni. Pinga chitika kuno munaziva kwe kumbangwa zinafika. Ife mbo tina majurnalista muno mprograma kucheza pantokozi ninga mbuyangano mpali usi kuchenjera nkano ataina kulere me tatimura tanda chizungu nekrolojia da mensajenewa ya chiliro chiliro ishi. Ijio neondi BBC doji. Gwana tepu maava no. Ahe, tepu maava no na kutiwa kuzichitika chipindu pia kuipa. Pero si pia chitika mbangwa zizati kutifikira kunu kusa, kuradi Mosambiki. Kapo, zina mainkulu?
1: Hmm.
0: Chikuronga nani?
1: Nukuronga na Maizabel Antuni kumonisu uyo na honga panu panyakonde.
0: Aha, Maizabel Antuni.
1: Bye.
0: Aha. Makada fipanti mara ina pia kalonga mbuyangano ati ma Isabelle Antuni japa gare seme tikaji ju mpalewe. Ine nakaseka pia angapa natu vani ngano vina lunge mwana uji penu ajatani mbenembe penu
2: mbani na
0: masimbu yangano ati ma Isabelle Antuni japa gare seme tikaji mpantu bia ma Isabelle Antuni japa gare kinyenti metikaji ini ndatisha. Maibati na mpikira tani mpale umbele mbelero.
2: Kwa zingira na yagi.
0: Ye mwa zindikira mbati ngabe. Panango pori kunipi wanonga seme tikaji. Ii ndi kuimaza ni nyere shi mwezi udamala. Mwezi ya chenjira mbobu setu mpale. Are? Maizabela ntoni.
1: Parandi pume.
0: Ande, na, ngabe basa maipata. Basa maipata. Kapo Maizabela ntoni. Ife munu mshitu daradu Mosambiki tina wa mbokatu penu maivesera kweku penu ngabi kipeze ni mbongkazi nkulu pepo apa apa apa anafuna mangwa pepo mbani
1: pepo apa adadawa adadawa manungi ya antotai. Uya kunyera kulonga ndiri kusakambu abwera kuzungisa kuti ndipatwa munthu kuterenga pala ndiri pedi adadawa
0: azungu wa wazungu
1: azungu so ifye ni anthu mambavawa ingabi manhadzi
2: tai mambava
1: maona da davawa kulonga kuti apa zvatambira dinero mtiwera kwenda za kambira mazi apaye aliko muninga polisia ainda kapata so kudawa kudachitao mpapale bada chita mwendo na ndao mbapambu hiya po papasiwa mungu tepa tepa inda katea
0: kapo
1: mwanapanga mpatetuma kwa hende sakatea ni
0: ma Isabel
1: bye
0: msana mate imi
1: taenda
0: sisi agora ime mukuvunza nchupae para kuti anlase mwendo ndipekado peno kabe mainkulu
1: hata nga mwanasta mwenda na ana anakonziwa na wanga mangwana pana ngwana lika
0: tendeni byatu
1: sipozi badenda nao ja kuna hiyo mtadabira kujipae dinira na dakutani tapata mbawa masta mwanasta mwenda na ugubrika
0: pepo ate ate nsangama nsangamaso podia paswa ngo pangono nsangamaso
1: kwa pirat dawa jana kwa hapo pale
0: kuona kwano ada dawa hapa ndi supai ne
1: ada wana kwa
0: sugransa, na kwa sugransa rasta,
1: na kwa pirat ndi dawa
0: ndi kuona kwano kapo ma Isabel mapeta sumana munapita tani pepa nyakoncho.
1: Tumeli mpano kumukwa eche njama kakati nandu mabwenda kumunu jade mpana mbikenda tunisa na mana tepo
0: mapetu wa sumana muna pita tepo daka maumbo ine nda kunani mwenye kia
1: daka mao tumeli natoma kuna ino mpakarusa penepo
0: taku kakazinku matuangisa
1: mpono ino alipenepo
0: awa musa mkono
1: Paipatafu.
0: Mm-hmm.
1: Anangwa andani, jambi, atunipo.
0: Mm-hmm.
1: Kainya kwawa.
0: Mm-hmm.
1: Nenda kuna so presidenti.
0: Mm-hmm.
1: Donoenia, Donanoenia.
0: Mm-hmm.
1: Epigenia, Ezinaga. Nenda mbukuna Antonia. Na amuna ambu anangu kukinda dualambu wapai watu wapai pastori wapai paza na nse na nandikira njiku nindo na unu antanga
0: hapa
1: nchokote kuka wangi na mazizi nyanga mbalipano mwote na nandikiwa mba wangi
0: kutatu
1: lirwa abari anawanga basi.
0: Mm-hmm.
1: Ora ya pita.
0: Andi.
1: Tumasi ya mwanzanga.
0: Takuta, takuta. Mba mzati kuti. Brigari takamu. Ma Isabella Ntunish.
1: Bye.
0: Mba mzati kuti tawa. Munati mundita iri pangono basi mfunzo na ini mwono basi. Imwe ndi mwe mama, mai, mache Jesu Kristu. Mai watu. Kapo nsisi na nsipanji. Disasawa peni pesiana. Chikulu pepo pachwiri hapa. Pindu piwiri hapa. Chikulu pepo ndi chepo. Misipanji na nsisi. Disasawa.
1: So yu ni kuonga verdad. Sapanji kumesimele sapanji nga kukijua kukijua. Wenye nsisi mtadjua nsisi ndi pena. Sapanji yu ni
0: ine nina kupezani pangono basi.
1: Mm-hmm.
0: Nsiku zenseni mkundishola munu mbradu Msambiki. Pa programa kucheza pantokozi. Kute haa nada mbu ya tambu ni nyama zangu anjanja anjanja. Sapeba penseni. Maimariamu hapa ni ati jeju imi musaichitira kupi. Kudesertu penu kuchechi. Ine nina asaka mangwana Maimariamu Musa Mavungiri Matadoni. Nina asaka ini mangwana. Nina ataira. Haa. Mainkulu, imi mati mangwana di kwenda igreja, peno leru munenda...
1: Leru,
0: dai?
1: Mangwana misa.
0: Ah, mangwana misa, ndi. Ine nina saka kapituli bozi basi ya Bible, ya Biblia. Pa bon samaritano pale, mamuna ule adamenywa na mabandidu, mbagumanizo alidedede na mabandidu. Wapita mundu wa kutoma. Mbaenda, amuona mamuna ule aligagadala mamenywa na mabandidu. Mapita mundu wa kutoma, mulanganisa mbaenda piachi. Mbaza bwerambu mamuna unangu. Mbangumana pepa lidedede mamuna unkulu. Mba Musa, mba mbunjisa pensene. So kia kana presa pangono akaenda kubasa. Majachemera mundu. Mba mkwata mamuna ule mpaka kunyumba ya ungumi penu kwa sekretari. Mine pepo janda ya kitisapata pianga basa na zango. Pepo janda paponya pangono. Muna di pezambu ala ya kundiva zizuno. Ine ngabe polo samaningi na kufungisa netepo. Pa wili hapa, ule adapita primieru mbaenda na ushu adakuata ntenda ule mpaka kwenda ka tratarisi. Mbana adachitansisi, mbana adachitansupanji pepo pa wili hapa.
1: Adachitansisi, mtuno adakuata mbaenda na kungumi.
0: Ule adapita piachi mamulanganisa achitansupanji.
1: Tansupanji.
0: Ora. Right.
1: Unaanza kwa kusofrere ngakumpata mbwenda kangeza.
0: Mhm.
1: Bongeza.
0: Aha. Bo ndi maonero ano.
1: Mm.
0: Ah, vesera ndo basi mabasatu mpaka kumapetu panangwa na anati bulikira kuno ku nyumba ya mbepo Errad Msambiki unangonza tumatitaira mvunzo na chiteni ushi. Takuta mai Isabella Ntunish. Salani madidi, yes. Ife tinaonana na nsiku ache.
1: Babasa, unatipatila basa mba wangi.
0: Takuta, takuta, mainkul, takuta. Takuta, chao, chao.

0: Apo nzanga.
1: Nzanga.
0: Nzizi.
1: Nzizi pano likumemenera kumapeto. Mm-hmm. Ukwena mbutamangira tamangira kumapeto. Mm-hmm. Tikufatale mapindi matatu tatifiki nzizi unayo kumachibesi. 3:57
0: Ifembo panzizi unaye na mapindi makumawipi na
1: tufunge tinadza ufunga tinadza saka mpiringanyo tinadza ugugumi sapa ahede
0: briga tukona kutafika mulendo
1: mwemu ndi mumwene ndi wasala wasala wasala wasala wasala wasala bwerani kumwadza mwafika machibesa didi
2: alo
1: alo alo alo alo si machibesa didi
2: Majibese didi mbe patako majibese
1: Zina na chisa jilolongiremu?
2: Ako mkulonga na pastori Belizardo Gestalo kuno Metishira Romako
1: Mwemu ndi mwemu ndi siyo pastori Mkute machitowe, mkute machitowe
2: Tamala tema, tamala gubuja, tamala gulisa
1: Rapidu rapidu kwa na zaja chitowe kwe kurai Rapidu rapidu matema, magulisa, mapaso na dinyeru Polenza kwa chula na mambafa ma dinyeru Mkwiva kunu mpokatu kugera kwe kukudinyeru Mama gulisa chitowe rai
2: Mambafa kwa na chitowe kwa kukera kwe kukera kwa kukera
1: Kapo mwachirotani pastore
2: Kaitera baba na gosa ndimwe
1: Mbuya tambo mwefa zinamu pastore
0: Ngabi
1: Aitimize ni pundu zinamu
2: Pastor Felizardo Bestala.
1: Aha.
0: Pastor Felizardo Bestala.
1: Exatamente.
0: Mungu kupimbe ya Pastor Felizardo.
1: Metishira Romako.
2: Mikuno Metishira Romako, zona Metishira.
1: Aha.
2: Oye kanga.
1: Muito bem. Kapo, Pastore, mwaifa mpokatu kuno?
2: Taiva baba, taiva.
1: Gwandani, gwandani, gwandani, gwandani. Funa TV, ainda kapitisho hapa jinchini, pati iduzi, duzi panu.
2: Ah, hapa pia kuchita kwa ngoti. Poti kuka kwa kondesho na murungu.
1: Mhm.
2: Kwa kuendesha kupa kutia na dawa sajita chunyisiwa kutia kumpa kupa pida tamangire ya mba asaka kutia kwa pata mba abuera
1: mba enda
2: kapitisha mkaja boso
1: mwona
2: muna apata abuera sani kuno kia chunyusi ana timone kutia na abuwa onka kutia kajia abuera ali na mtu kutia na kudawa
1: mhm
2: murungwene anju hili ya kutoma hili ya
1: Magwera ku Biblia ja magwera ku Biblia
0: ni ma pastor
1: magwera ku Biblia
2: adodome saye segura sa vida sike terato ja agora e potenge apike kadre afrika apa afrika dana nepali grapachi pe ni alongo ku mbava auna mona para non para Kodi kuntijiri jama jilasa mwendo wa kwebansu mpanda manja zikuti lasa manungu directamente tome lai.
1: Dinyeri kada kula maningi konyo ntere mpasa reva maningi seguransa. Po raku bila disgrasado madara uli ya mapaswamu na amerikano.
2: Muntu na dinyeri muntu chakutoma wadili ni muntu.
1: Oh, ndimo munaonga te pastonyo. Kondazo songa wadili ndi dinyeri.
2: Majengazi, chakutoma wadidi ni mtu nzako, kutia kwa pata mbagula zako, kwa pata mbaende saku, kwa mfavu mangi mba chinyusi wa adodumesa tepo, kutia payo, adodumesa manini ndia isegurasa.
1: Huku tepa nkulungira kuti isegurasa mbada manga, mbaende naiponi kumwono kwa donwa cho dinyeru, mbaende naupabozi kutinda pata.
2: Ahele pata mwichi kwa dinyeru, hii uwe, na nakuli katongesa kutia hawa, amba dinyeru kutiposhi. Anchose
1: kilivano basi wa nyumba, kipili tukuchita mwendo, tufunabira kwa kuzona sidadyo. Mwemu ni mwene ande? Kapo, prekari munikiru wabali na shamwali?
2: Haa, mwenye wapoma natalika kuna nkazanga kiti nya sheki marizani. Naimu wewe kwenye ufuka basa, ndati kutudira patuma pa kudoto maimu, utakubane tena alero majiji, na kupita nyato, na kita majiji.
1: Si ande, nyatwa.
0: Zato ya njipa.
1: Njipa.
0: Njibozi.
2: Tazi go na ta mama wonga mbano isi tero mchali mak
1: na njira njibota nya kupita njipa
2: mwana maja murunga pesa tapita murunga pesa
1: mhm
2: na mbuya menino na imwe patako mbuya tapo na
0: kuta baba takuta brigade
2: brigade ahege anya kuchetwa bantu kodo tenene ndira kontari mbuti mbuti nzidzi na ma
1: na mara wa maraka linzidzi
2: ahende ostena na ndiva nyotu kwa ntoko za kazi na munene mbakari manungu wa kuanga
1: takuta
2: na anapia nanga ostena da nipasa murunga liku kumi na atatu wa muna aspere akazi ya shano mbakari manungu wa kuanga na bayanga ostena da baga naini minda ibo jeni jinta ya ostena ya frank mbakari manungu wa kuanga
0: kapo kapo mbuya pastori
2: mbuya
0: pepo pa shanwa na kazi hapa zinambu ya maya da kubalani ilipo pelu ngabe anseni ni mazina mbaibeli
2: kazi shanwa alipo fanya alipo pepo mbu ya fanya
0: alipo rai
1: ndi zile ya mama rai
0: kundumbu ya munambo
2: kwa munambo alipo mbu ya bestala
0: ah baba alipo rai
2: alipo unango franki alipo ano franki alipo vondo
0: kapo mbu ya pastore
2: mbu ya
0: tula mwana zina ya defuntu ya vwanga ya didi openu ngabe
2: nao ida baro esi mbikikula tita tapimba kutimpi ya didi pulisi tisato ili rambu ntemo
0: eneo si antigu satimaradani mbaibeli antigu testamento chinchino dipanovu testamento
2: aa ndi ntemo neti tisato ili rambu ntemo maji isu poti ninganya antu tataira murungu tisatanzikira basi na muigereza ngasa watari tuliwa na alipo madzina mairi huyo ya igreja ya mudzinda kutipikeme
0: agora kapo kwenda kasa ina ndumbi pia didi openu ngabi taenda kasi ya
2: pia didi porque zina yende sogoro zinda kwende kufa
0: mbuya pastore
2: mbuya
0: ini nda vungisa tepo taenda kasi ya mbali atu kusimiteru ne lero tabwelela pa nyumba ma ceremony atanitani pia mala. Kwenda kaswahili la kwe kuchita visita cemetery pia didi openo ngabe.
1: Ine ndi mphoka po ndine mbuya tambo. Mphoka
0: tani
2: kaona ya didi ne kwenda kasia taenda kasia mbali atu ndipo ndikaenda kachita visita kwe kora. Ya didi na wapi ya mala porque tikwenda ka kaona pada gona tupi pali kapa visitare ne ya didi.
0: Agora macheche anangwa sakondesa.
2: Oh,
0: ati kweko prikweko usondi manjianji piripo mdanongeo upano hapa sandiseka na mazango mbapiziwa kutinzimu ulipo ife manganga panango pindu pikatinensa ndikukufunza mnadelekera po ya mbu ya pastore ife manganga pindu pikatinensa tisaenda mbo kagodamira kweko nzimu wa baba onani nyato zikutamba mwananu ushi ndipeze nimbo pansembe ishi kuikene ishi ndikuikira imwe baba muna dilekererambo wanjanji sai talokambo longererambo kwe kusimitiro maja anangu asatikondesa tinada kwe kumizimu kwe kunja kuipa mungaenda kwe kunda kakwata mizimu wa kuipa mbwere sapa nyumba polisi ndikuvunjisa ime ninga pastor
2: kabe kwenda kasu anya ukona kuna mata na kuna pita simitiro anangu atapata ufa kuika mwemu nchende nisi anya kutama ya unyana kuna mata pita chita kuita kisha urasao kada kada mtu ada kada jibu na jibu na pia ulise na pia kakondesha munu kakondesha munu
0: pringaniso na urasao inapita inapararu mino upeno mundu anapulumuka
1: mulikaje samauti pastore
2: na chikrupiriro na chikrupiriro muna namatina pringaniso siyaponieta na chikrupiriro muna namatina mudzina Yesu kasawanga
0: pringaniso
2: pringaniso kabe kuchintu rae
0: musaiziwa pringaniso penu kabe
2: ndio mtu uponie kwa kuzi panango ataya mimba tani aponieka
0: eneo na rasa inapita le
2: tapata mwanidi mwene
0: ngafu ni kazango dai
2: una Jesu too great possible
0: mwaloga chizungu mwachinja dai too great possible
1: agora
0: takuta mbuya tacheza takwata nzizi pangono pra kuti mukwanise dwala pangono tabuka kuda chitemwe na kutipata ahede brigado kaka mbwa pastor salan madini tunaonana
2: atepa ja si ndapurumuka fulani tome ponyambo ja mama
0: maona
1: kwegu kwegu ndakufuna gwerenda tio pastor Rumbani kuno.
2: Ndeja bukene kirasi kwa chano sendi na piaka pitiwiri.
1: Mwapiona pepe, mwapiona pepe.
0: Aha. Andi.
2: Mbana chiposi njinenda kuzila ufuna depositari ndito meponyambo cha kwa nambu ya ngaru.
1: Andi.
0: Numero munaya re?
1: Numero munaya?
2: Dinayo.
1: Ponyani.
0: Baba, ponyani.
1: Ponyani.
0: Takuta mbuya pastore Frizardo Bestala Bukira Nyamatanda. Ife tinaonana na nsiku ache.
2: Metushira.
0: Aha. Takuta mbuya salano madidi tinaonana na nsiku ache.
2: Obrigado,
0: Kuta Ndife. Obrigado. Svakoma kana uri kure. Moyo unoramba uri kumusha. Bom dia, vovô menino. Bom dia, Madala. Bom dia. Munatilikera Madala. Munatilikera Madala. That's it. Maiwa norwara diri kure ndinonzwana. Tomaso sambo makobwa mbuya. Tomaso sambo makobwa mbuya.

0: Ungaifa maningi ngoma funalira funepoke. Ungaifa ngoma kulira maningi funepoke.
1: Mwemundi modi nzanga. Waife mbongabu kulumira tukona kutafika mule nduaka. Mwaza mwafika. Alo.
2: Matida sadidi mbuya na kumunika paka chite matida sadidi ya kucheza onsele pato kupantokoza.
1: Vizi nyumbuya Carlito Jacinto Brukila hili ya daifruta ipentulonge nyamizwa.
0: Mwengu mvibisa hili ya daifruta?
1: Hmm, yeah. Toma vina pangono nzanga Carlito, toma vina pangono. Ahei.
0: Atomi kupampepo.
1: Ahei.
2: Alo.
1: Alo. Ande yeah. Nyamizwa nyamizwa mbuya Carlito Jacinto ndipangeni nyamizwa cheratani nyamizwa
2: nyamizwa chera madidi ngachi ndizipenya satani
1: amen amen amen amen kapo muna radio paduzi popeno ngabe muna radio paduzi peno ngabe munayo kapo mbokwa mbokati na ife muno mushuda radio Mosambiki maiva peno ngabe
2: ndai ndai vandai machine kona kwanga
1: mbana dadawa. Wow. Mbuya Carlito Jacinto.
0: Matano kipasa manyazo. Funa mubisa dada wadai.
1: Tineta tani.
0: Mta muli nantu kwe kwe.
1: Panangu apokesero ntokosi.
0: Apokesero. Bwela ni kumata mwafika machubesa didi.
2: Machubesi muli zani mbuya.
0: Tiripo tiripo rede rede rede rede rede rede. Aha, peno mbuyi mwembo?
2: Ngiri bwino bwino basi, nkovela mwembo basi, nyakuri puputira.
0: Ife nkabi mpingo kunu, tirichechetere, kaninga nje jokolo.
2: Mwadzona manji.
0: Aha, kapo, zina na chisa jilongiremu?
2: Wana mazuru vensi, shigao shamaniga, boma la gurumu, tuwa tanda, thamondi shanayo.
0: Zina?
2: Thamondi shanayo, kusoka shigao shamaniga, boma la guru.
0: Oya, shitari.
1: Thamondi,
0: Ndhamu?
2: Ndisha nayo.
0: Ndhamu ndisha nayo.
2: Ah, ushukira shiga, ushamandika, boma la guru mutu wa tanda.
0: Aha. Mbuya muna raju pepu imwe?
2: Ya, mafala nda hapa, kuna mpunzi kumweko nda hapa, tinsene tini kumweko nda tina kutupesene sambuya.
0: Kikwantile.
2: Mwaona.
0: Mbana dada wapa?
2: Mabulisia ya raponya. Baya la pana mbafazi ya lava kushadidi ya vengila kubili ya bila kubili ule angana tufisa mbafazo zingala hindi la baka mbizirini kubili sashi uri mshuri ya puru kufikira kondo kwa pana na kukeraru wana mabulisha ya ndia davasa
0: mhm
2: ya angana pari nada
0: nada
2: aa angana puza mbela kubili wakana lele lava kubili kubili somunasu hindi mpaseni hindi ya kubunela hapa suangu akubunela ui ya puru fundo sikira kule haa hindi wachonga hivu kufira na kuperatu chumba starini.
0: Ok, maonero anutai
2: mwaona maonero angu ndomwe nenga kai zibadu kudema muri
0: aa
2: inibami samu kudema zivu anfaibi kudema muri haa kudema inibami tirumu mbatengu kudemani inibami kudemani wa wana hivu wanjidema kukukata ya boba warazangeku uya kadema uya katuarili hapu imebo na mwato kudema hapa kufira na kuperatu chumba starini hata kupa. Tengele wakuna kafiru kubilisaji, tena kakao na bangono, tena zetu anazo, chukaribuine meo kukira kupanata.
0: Kapo, mapeto semana leru munapita tani mbuya?
2: Aa, kungangwerera, kuholika kuona manimili ya shiri, na kuona tukasta toba gatelu, kunimalima basi manimili ya shiria, timomba, soto, kufuma, shivosu, chukuranano basa mbuya.
0: Pite prekani munikiro bali na shamo na kutinzi zatu kwenda ku mapeto funatifunge.
2: Ya, iyo munzitu wa Manashadi na ngona zinaizio wa Manashadi tisha kuyamba. Mbaka zangu na Isara Francisco atambirugimba wa wana Shatriki Isaia, Daniel Kraute, Tifide na Afrino Nsinoalimba. Na imepo mwensiko mwensiko.
0: Takuta, takuta, takuta.
2: Sopala mwensene, sirede tukumengu mwensene na mbalo wanga lukone kama mazoe hapo tova silva matikanda na sikia waje mwe alinde. Na wamateke wense, na wale wense, wakundipa na andipiwa. Walinde, chika usamanika kwa managuru mtu wa tanda, tamulisana ni tima sinese, tunguwa sana maguru pana, chifambu leze, chumgirana. Nimebo na isibado kusta, nyumba ya tempepo, ya radio ya sofala, iende batakoma mandanga, mwense mwuriko mweko.
0: Talimba, talimba, talimba.
2: Birigado, birigado, birigado, birigado.
0: Obrigado, mpanduwe.
2: Tapenda, maningi.
1: apita na pano mbuya njamu njishwanayo mbuya provinsi ya Manika
0: mwenye pangono na pangono tulikwenda kumapeto kukundu kwa pangono pangono
1: sana minutu mingasi
0: mapindi mangasi
1: Ife Radio Mosambiki pano pabaira programa njio kucheza pantuku simaza mwafika alo
3: alo
1: alo bondia mainkul bondia
3: bondia
1: majera
3: majera penimwe
1: ife ndifia didieni kapo tikulonga nani mkulongera kupi zina
3: nda tesarba ni mkwazi kata kia didieni mkulonga na Luisa Francisco
1: mai Luisa Francisco mkulongera kupi
3: Shota.
1: Shota. Aha. Maliza ni pangeri Shota lera jeratani Shota.
3: Shota kero bo. Kamuka mwote patenda tendaru kwa zikaka chendiru. Mungalunga mwezi.
0: Cheche ni chakani.
3: Tepa nengi kunyumba tazi. Kupadaria kumu kutajitazi kwa kondu legosia pao.
1: Mwabesera jao razino?
3: Oh,
0: Negopa jambo na kwa tilandu matelefoni
1: rai Hei mabata kuya awa
0: Anzana kwa tila konyo dinyeru
3: Nata tipa duzi napa nyumba Pachota patareda
1: Aha Kapo Maluiza Tipa ngeni shota liru achiru atani shota
3: Achiru bo na gosho mbimu na tipa tila
1: bata Ife mulua kutikuwa ya mama pinga chitika pindu kuno mbangu wa munazivu
0: pina feka
3: ya pinga imensa redi ka
1: redi ya problema njirache njibozi basi
3: imobili ya
1: gape za maningi bi tina itatani na sogolo kwa ndima wana tilikuona kutipinati pisa sanyiri kapo Maluiza ife tina kafe munu mshuda radio Mosambiki pene muna radio paduzi pene mungabe Sisi na sipanje ndi saa sawa peno ya siana.
3: Basi nikuona na ngapia siana kwenye sipoli saa sawa ngapia sisi kulomba ndi sisi sisi na sipanje sa siana.
1: Na siana. Maonelwani ni ndi sipanje.
3: Mwagumanambo mundu jepa anakala mwona chini ini jesi ya zula nisikuja mbasa kuja ni nsisi
1: nsipanchi
3: nsipanchi ewa si kulunga kuti sile kulunga kwa si kaneza
1: mwukichidua la chisena
0: longani chizungu intamu
1: longani chizungu Safuna tifunzi maningi malongera atachisena tangwa na tumbu tikwa tika afunzisa mama. Aha. Okay. Agwa ime mukuponye katepu. Agwa ba chombe tika mfunjisa. Na tutaira nechi boss. Si makenkere kenkere bazi pepo ta.
0: Sipanje
3: kwa kile kipindi salonga sempre na nganga mtazizi wangu hivi kisena chake chidakula cha kipanje
1: alright pitilizana kubesera mabasa radio Msambiki sogolo kwa ndima huko tikudikira maitereza daisa gwanti tukona kuti anati ya bwere kati pange mwadimweni ninji sipanje ninji sisi
3: okay
1: alright mwenyikino nenda kunana Maluiza
3: mwenyikino nenda kunayumu na chupata mambaza
0: takuta
1: alo
3: alo
1: aha tendeni vyake si mwenyikino nenda kunani Alo, alo, alo, alo. Mwenyikiro nenda kunani mainkulu. Alo. Alo, Maluiza. Alo, alo. Mwenyikiro nenda kunani. Shpikunesa.
0: A para na padaria o angirato, o pano longo ligado. Para conforme. Ok.
1: All right.

0: vumweva apa anaponya kwene kwene vumweva ni masikuransa
1: asikuransa
0: yera ponya pomba masikuransa kuenda kukapa mbava ndao ningakopa masikuransa ndao yalimwe mbava kuenda kushita kuenda kukapa akanao nthawi ya kushira kubvunulira zeponse kupa kukona takona iyo masikuransa ndio yakuonera dziko letsinerino kuti likhalimino ndiwo agora iyo amingati angamapheratu wanthu ndiko muno cha wanthu angalamba mala tamgweranya kuona ndiko muno muna wanthu abwino muna wanthu akuipa sense ndife wanthu
1: iyo masikuransa si nsisi na madala da maberadinyerwachi ni nsisi
0: Mubora tabana agora uyimbo tabana nyakwenda amboka dai tabana daponya basi ku mkambira ambo uyimbo iya mushya mu basi wambo na ndala uya ubore abone lambo rere bayo na basi wambo kubiza shumwe kandi sigambo kitigambo na aba ibo kwenda kambira abo ani maruku basi mwe basi
1: ah ni maruku basi
0: ni maruku basi sodo komo ya ara tapewa ibulisi ya kangara na za ubangono basi maruku bomwe basi dada kwenda kwenda ni masegrasa kwenda kafera tuya
1: Alright. Ya dadawa ndi siguransa da pa muntu andwa.
0: Ya da pa muntu. Yeah.
1: Munyikiro nenda kunani mbuya sia waja.
0: Ine munyikiro ulenda kuna mwebu mbuya tambo na mbuya ngana. Mure sinene muna parasa radio Mosambiki kumweko baba programa mitoko zindu kuti mutabire manyike wa kwanga.
1: Takuta baba.
0: Gura kuna kazangu. Gura kuna anango onse. Gura bomwe kuna mbuya Rauli Manyoa. Ya Marco Nazare alconero Simoyo Shamelia ama kutwa kwa katambara Mayamelia manyigiro kwenda kuna maestrela kwenye matanda au sasa umwe arapeza radio kwa sino ndo kuti afi manyigiro kwa sababu mbuya Sergio Paza kuti atanze manyigiro kwa na kwa mashiri mbuya ino ndo kuti nakona diki waenda kale mbuya
1: alright sia Salan Madidi Ife tinaonana na nsikwachi.
0: Yo, tatenda mbuya kwa sababu bila mbuya ntamo nishana ya lukoreka shigao shamaniga wei nikuti manigira kuya. Tatenda mbuya.
1: Oh, nice. Sana madidi. Chao, chao.
0: Yo, brigade.
1: Brigade mbuya siya waja.

0: Mbuya kwa dakini
1: mbuya
0: mulendo watu wakumalisa mwemu kwanise kufunga
1: mwemu ndinyamalisa malisa ndawa kisa chinga pika mwadiri samenya nsu wansima mkukotera kukotera nkundu nkundu fie fie fie fie fie fie tabi nkulonga kuti kisa cha tani nsima ya koma kisa cha koma pontu
0: mwaona tu
1: mbuya machibesa didi aha zina na kisa jinolongiremu aha, kapo. Mboka tukunu mwevesera mbuya?
2: Mboka taifa.
1: Temani.
2: Mboka isi, tepa kina wanga kutasiguransa ule anapasio premium.
1: Apata base didi,
2: kurike are pide pika kane wangabi jika tae, siko sila antene piyao, kurike leo pika kane ngani, meidi mwuri muradi mwuri, kubwa kutea paya muradi waya mapatiwa ni ana mabandidi. Kiguranta kufuti manja nama kwa atwerera, kukuli mbakoza kufa mabandidi wada kukataa ni are, mbakure kutaradini mbumugira namu, anenda kamangiwa kwenda taiko perezi.
1: Ngabi.
0: Mbuya?
2: Entangu, aneari hiyo enda karekupera rubeni, kurike singa pika kane wangabali hafti ziyo. Atandi liza peno atandi mwendo atandi tani ziani ya niyari kiki hii kodi kwa tuwa kondi mfuti mba tuwa kondi liye kwa wakanda ndaenda basi mabendi nga mabendi leri ya itakasa mba kwa kwa kupre binyeru mba bwenemba za kapasa mwana nchiri nye nye ngombe ni kupre liki hii mba kama kondi mwato leari mabendi mbafa nye kwa mba kuta msingono mwono kaya atata basa na nyingi atee na kwa kreni msigurante asadio atata basa kiki atata mfuti nye sopa na kuta disendere kwa taka fata mtu na manja kaya ule na kuna kumistamari ya nebreta kukiri hili kodi kufo
1: ya maoneruanu mbanewa
2: mbanewa sigurante atata basa
1: aha kapo mapeta semana leru muna pita tani
2: mapeta semana leru sabudu tetano kine chakunja kini kumanga sakanga kwenye ya makara kwenye kabusa nye matanda
1: pisa funika kula musapa motu panyumba motu gake
2: dikabwela mangwana bini.

0: kwenda kapita kuita mbili mbila pano.
1: Kaprekata kuta para motu gake ni busafunika.
0: Ndina chize pondu kwa sipanji na mfisi. Sipanji na mfisi ya siyana. Ya siyana kutitani. Hili adabala mwana mwananga feruka. Na uyo anabwela kutuza kandona anaonga kutusia andi mwana ferukadi anantisi. Hili mwanchini na pandinyoka. Sipanji ndinyoka ya mimba ndi imele kapa na bibi mwanchina. Sipanji ndi chichiku na nini ndi mwananchiro nchisi kuinga na nchisi anangwa na nchisi pane mwananchiro na chichikilo kui pole sipa ndi sapanji.
1: Kaputige nampa nchisi?
0: Nchisi. Nchisi ino mwale kwe kuri ndi kuno kushapa ya nakana vemu kuradi kula na cheza netu kwa ntoko zole. Aha, soeka inasindi kumishika ferferi pa enole.
2: Painkulu. Inze mpulano mkwimenya malu si makani amala panganana.
1: Now, iwe kuita directamente na ife.
2: Wa?
0: Mujimbizi
2: kumibesa. Wa? Pamukani mbo pangono, mchawa pangono, kuna mnendira dono.
1: Mbuye moronga tepa na sobiri anji. Ife trikunu kuraju, tani? Tinga kutoka panu kwenda njiro mchitika chidengwa imo muna timira rishi ale kalonga masi kwale machibesa ale atani o afirari kina machibomba na wila we ni tambu na potakinyo masoweka
0: nina chile kwa rishi andi ya nina
1: Ande, mafala ata chisena yeah. Tafunika te afunzi santu era kuchisena tinga chironga chikome. Mwema kutipambanuli rapano. Mwema ndi mwende. Ntaka po pida sala perekani munikiru wabali na shamwali mukaininga ndi mwakumalisa jatona kuti jati kwenda mmapetu ja.
0: Zina mwanyika mwananga mkuu albetu kandema lipetu shiorini pa doitanki pare.
1: Aha.
0: Nananga mkuu alidondo kukesha kandema.
1: Aha.
0: Nananga unangu wondo na kikitana nilikuwa na likuni ya matanda Liza Kandema.
1: Aha.
0: Unangu alidondo unangambo Katarina Kandema.
1: Aha.
0: Na Katanga Awiri Falijena Balanta na Ana Joni.
1: Aha, mwakoma nchiri penu munapina upe kunyezira.
0: Kuna nate nanga Ana Gonzalez, Antonio Gonzalez, Almeida Gonzalez, Liza.
1: Oh. Ya zama la santoko. Kapo mbuya tambo. Pano takani kata koma nchiri. Tinanzizu nai na mapindi maku matatu na pindi bozi sanza. Pida kwana rai?
2: Pida kwana.
1: Wapo di mwana balika na jemiro na masiku.
2: Chipo.
1: Unancheka.
2: Chipo. Wow. Alright, ife. Aha. Na kutoka pangonu. Chimize pano itinabwedera.
1: Aha.

0: ponzanga
1: nzanga
0: kutinzizia twagwanda
1: apa
0: sikadidi tai
1: werenga ntumangase apada akati yakamenyele fintokodzi songa achita kweni yaliputanto nakuti nzidzi atuja wakwira njinga
0: nzizwa kwira njinga makana
1: akada dzipa makana akada dzipa makana ngadzipa maningi usenjipisa munyu chisai
0: alright munakirekera kunja kuna kutinzizia twakwira njinga
1: mwemundi modi
0: kwanise werenga onsene
1: ah
0: semana na funa kuza walisha ishindi na pasa ale na funa pita semana na funa kuza kikira hapa tukona kuti wa maso makwenda
1: ama kwata magiras kwata magiras kwata magiras hapo kuti magiras yao.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Alo mpurukire tamazua masoko mka makuru muno msofala pamuno inyumbani na mdone obasa João Sacramento. Jina mkatiso inyuma basa edo o shavo.
2: Ana! Wapela kujina sirira tipinde!
3: Alima! Sambipo ndino pera nchiri kujina sirira. Ndiri kuchanga soya rangu basi.
2: Ana, njeni yuna nalukulira kudea?
3: Alima, kuna njiku ena norira maningi.
2: Kaveta ena likuzwa nchala?
3: Haiwa, uwe mwakushoni zamo.
2: Ana, ena kulira kudea, asivyo biresi. Ndisiye ndi mubadi. Chimwana chakunyara. Gajanai chakunyara changu. Vonai bazi chimezi chakunyara.
3: Wakama kurira.
2: Ulikuvona ana.

0: Digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Vaprukiri vanodikana, prukirani chirongwa chonai wewe kamare ngomushpiri zvese panguva mbiri jomadeko nomuseswa gumi.
2: Dalo mpurukiri wangu nudikana horaji Mosambiki kuno kamo nguva ndichona shano juma kwa nani na mseso wa kamo juna kwa na kuita hacho kana makuma tatu na mseso wa mshano 5:35 shitusu kamo te tukwa na je nguva yoku mupani mumbu watishitu kamo kwa tijeju kamo mabasa ya wali ushavu kupira kwa mabasa ya wali ushavu ngoma kana mumbu jadu chukusiana siana nyemasi sabata
1: vaprukiri vanodikana prukirani chirongwa chonai wewe kamare ngomushpiri zvese panguva mbiri jomadeko nomuseswa gumi.
3: Maria, uneziva kuti akuna uri wese anga kukumbira fuma kana kuita bonde mukati mukukubesa.
4: Ndishonadi, Showana, niye iti mtungamiriri mukuru, izvo zvakashata, kubeswa, akudikani kuripwa chirichese, imahala kukuti mbesero wakwende kuna vese vanoneseka.
3: Dangari wese anukumbira fuma mukati mukukubesa, izvo imushupu, audikani kuripa fuma nemuviri wako.
4: Ndishonadi. Kana izvo zvoitika, wakunyevera pandinya verde yo 14:58 pandima yako, kudea, wakubesa vandu vese.
3: Tinodikanao kufonera kuna ninya verde yo 14:58, mukati mokumbira zviviso, movunjiso, pomwe nokuvonerehwa. Kwapi wakuashira mbeseni.
4: Ungavona chiri chese chakashata, azvikudakadziri, izu rako rinodikana kuzika. Akudikani munda uwese kukumbira fuma ne kuita bondi na iwowe mukati mokukubesa. Nyeverai kuna linya verde o 14:58 auripi chirichese. Zvese zvakufishwa. Ishtende wachako.

kere kuna nguva ndijo na shano jomangu nani na mseso wa jino kwa nakuita makombo na ngomuna na mseso wa munomu e tigudu na mira nguva jino kwa nakuita ajuka na ndantatu jomangu nani timupi shirungwa shendo hai hai ni mdono basa muzish Fernando Teo Eva Lorenzo.

0: Tech Helio G200. Chini unanzerwa kusasanya pindu pia kusiana siana tuwela kudondesa makaliruanu. Usagulusa pita toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Patariaje isadzala moto mwankasa nkabe funika kupataniza na ntambo bondo. Usataira kukwela mundu masezi nkabe puchizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino mtundu noyo wa ntokozi ulikuguliswa malojo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: Muhira!
2: Hina, ndiki noni.
1: Oh, ulikubika sopa kani?
2: Sopa? Ndiya na wakuvunjari kuti ndi kubika sopa.
1: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inoita sopa.
2: Ndijana adikamani, kaveta kinori, aibiki basi sopa.
1: Where?
2: Chokwadi, pamabikira angu ndino shandisa kinori kunoshisi. Kuna mukunga, usavi, muto, chimbamba, jese. Shino kwa dira nukunaka ushoni kamani.
1: Ziva ya kutiko mshobo jimabikiro kusiana, nukina wale. Hey, ulikuenda ya pingu kasika?
2: Ndopinde nini, njiri kuenda kanyo, njiri kuenda kubika usavi nukinuwe.
1: Muserepeto mabikiro okinori.
3: Tropigalian.

0: nzeru mbawiri
1: ndi ndima inapasa mphamvu uthambaruki udzuisi na usimbu pamalongero pyonseni pisalongwa misangane
2: kuva radio Mosambiki ife pano ankhonda misangani tabwera pakati pano nzizi nongwanono ninga musadziwa nzidzi unungafika ifana ankhonda misangani sikumelekana pano pa radio Mosambiki bwera sateketa chipembe cha misangani basi basi yeni ife tili pano nzidzi nongwanono ini pano nkonza chipembe cha misangani dzinanga ndini Jose João Antonioki ninga musadziwa nzidzi ungafika uno ini nkhabwera ndaketa sabwera mbuna anzaka pano pa radio Mosambiki kubakuba ndinawo pano nzidzi nongwanono nzidzi nongwanono ndinawo anzanga ndinawo pano kundi na kundi bwedza chita chipembe cha misangani kweko anzanga longani madzinanu
3: ndimweni nzanga ndimweni nyakubva radio Mosambiki panzizuno tikufikadi mizimwani pambuti zizinji zakusiyana siyana pamachibese ntsiku lero painango pinde mabasa malongero nchisena ya misangani pano pa RM ini zinanga ndini Shane Marquez Amaro kune mwanseni tambirani mkono madyo
2: kweko nzanga
4: ine zinanga ndine Felizard Luis Asatimba sasanyana marajano tabwera pano kuti tize kwapezana
2: tapereka takuta kunali onsenti vesera nzizi nongonono ifi tabwera pano zachita chipembe cha misangani lero tabwera tili pano tonseni tili pano paguta ya misangani basi basi yeni ninga musadziwa kazindikeni fano nkafungula ntokodzi yathu tai mbwenyi lero tinakupasani mwai mulongi nefi pano ankhonda misangani tili pano pa radio Mosambiki machibesi ya lero nzidzi nongonono tili kuba kuba pano kubwereza tiketa chipembo cha misangani basi baseni
3: ndimweni panzidzuni futi kugumanika pano pa radio Mosambiki twera tichezi nala nyakufa a radio Mosambiki sativa ntsiku na ntsiku tingabwe pano programa cha misangani tikwanisi kucheza tipasembo nzeru zapa ntsiku ya lero
2: tapeka kuta kunali onsera tivesera nzidzi nongonono ninga musadziwa tidabwerefata bwedza phata basa na mbumba mbumba na misangani misangani na mbumba radio Mosambiki na misangani pakati pa mbumba ifan tili pano pa radio Mosambiki nzidzi nongonono una tivemwe ntokodzi kuti anthu apiti na nchibvirana nefano nzidzi nongonono ntokodzi athu ndushi wetu doji 50 11 314 tibwerezere pontho nduli wetu doji 50 11 i 314 uyu ndi ntokodzi basi basi yeni kuti imu muli kweko mupiti nchivirane nefana nkhonde ya misangani pano pa radio Mosambiki mbumulonga nsangani anu muli kweko mbumuva pontho mu radio kweko kuna vikemwe kule munova pontho nsangani anu mbwenyi ikhani masantoko adida kukwana toera kuti imu nefano tivirane mwadidi thangwe yache mungaika santoko wapang'ono inagwa pakati fun ntokodzi unagwa pakati do ungagwa pakati do nkhabvira navi nefano imwe nefano nkhabi mbwenye khane masantoko kukwana sasanyirani kweku munativa imwe monseni sasanyirani thangwa chininji tabweza kuphatirani nzidzi nongonono nzango musabidziwa kuti kuna anthu azinji anativesera nzidzi nongonono anango ali kuchipisa pindi pakusiyana siyana ninga apai ali pano ababa alonga kuti mbuya Antonio kumongolonga misangani fasa komero maningi mbuya João Salvador mbuya João Salvador Nyamizinga mbuya João Salvador Nyamizinga avini pandiri Nyaminga kuno mbuya Antonio kumongolonga misangani tisaiva na kuno Nyaminga gudu tapereka takuta mbuya João Salvador Nyamizinga kushiri ngoma unango pa João Fachi pa João Fachi avindiri pano pa Nyaminga pano nzidzi nongonono ndikukufani mbuya Antonio mulikuteketa chipembo cha misangani basi basi yeni tatiandi takuta kukusimba kuna tisimba mbemwe kweku kunyaminga pa Emanuele ngavini pa ndizanga ndiri pa Emanuele ndiri pano pa Nyaminga pano mbwenya zinja sandidziwa na dzinanga pa Emanuele mbwenyi baba Emanuele kweku kunyaminga kuli nzidzi nongono una tivemwe mbikhali patani siku mukhali ya didi kuma pasugulu pano nzidzi nongono apa ndapata pontu João Domingos Mpimba mbuya João Domingos Mpimba João Domingos Mpimba kunyaminga angavi mbuya ntoyo kumongolonga misangani fano kuno tisaiva tapeka takuta samueli mbuya samueli angavi ndipani chisa cha mponda kaya afimisangani mbuya ntonyoke mungaironga kwe paraji musambiki finapano tisaiva kwe kwa nzangamu kuna mtumbu mbozi kutuwa awiri atatu kuti ada odomubu kutuwa akupasani nsangani penungabi nsangani tikwati tiende kusogolo tinadikira kuna antu alu onseni anafuna kuti chaina ntokozi panu paraji musambiki ifanu ninga tolonga patu kukulikirani kwe kuti mutipasi misangani anu panu paraji musambiki kuti kuna imu kwe ifanu pana anzangani tumbruza penu indine tumbruza tangwa chininchi lenu ndi masu na masu, nkopi na nkopi, kilipa nipa Raji Musambiki. Kwa kunzanga?
3: Ndimweni nzanga, ndimweni ya kuwa Raji Musambiki. Tingabwele panu pa programu ya misangani ndia zinji, sativa mbutu zinji ya kusisiana siana. Nongene zinji andu sandiva, asativa pa inu programu ya misangani. Nongambuya Luisha, Alexandre, chisa cha Munyava, chisa cha Kwabuu. Mbuya Shiku, Melu, Kumafarinya Dondo, mbuya Raimundo Vasco, Mushatazina. Mbuya Nelson Shirinza Munyava, mbuya Pastor Mandua, ndia zinje sativa, Pastor Ushu, formadori Zaia pa ifpilaki ya sativa mpa inu programa ya misangati nga imuaza, panu pa Radio Mosambiki.
2: Ndeprakata kuta Sheri Markeza Mario, iyo ndi umuntu kwa komandi mamaningo, wa makuwa uvunza antu, mbuya nipani nzizu nukono ndapata nsangani, huku tukulikila ntoko ziatu, wawetu doji 50, 11, 314, wawetu doji 50 11 314 kukulikirani kwe kumbwendi ifi nghabidi kukulikirani mbitika kutepa nawa kubu atazala simu nzanga re kubu atazala kubu atazala nzanga kweku
3: ya zala
2: ya perewe la kubu
3: nghabi misangani atu nefikunu nghabi mala ndi mizinji isetu mizwefi na antu kunchoku
2: nghabi mala simu re hapa tapata nsangani nzitu nungonono Nsangani wambuya wambuya limpu vinyu chisa cha 11 di novembro kunyaminga iyo alemba tepa avindalemera pezi na ntolo wa miala konda kuonesesa kwanga ine mpida pidziwa peni pida pinyerezera nendikapidza kuti mpyadidi tai nkati mungabi pedidi peni bila fika mpiadidi piyachi, bila kamapira. Ndalemela pezi na ntolo wanchi wa miala. Ini tuka ntolo wa miala, buya nao kunyumba nao tigariga. Mbini kuonda kuziwa, kuone sesa, kuanga ine. Ndika nyerezera kuti ndi mapira. Si mapira tai.
3: Ndi mumweni, mukutiva kuncho huko, ifti munu studio Radio Mosambiki, panzizumbi timuaza programe, misangani panziku walero. Ini ndi nawanga na mafala mangasi pansangano kazinji ifi tisalimwa na kukana mtu kukundi na kundu mbiti nyerezera kutini mtu wa kulungama ukunga
2: halo
0: bandia,
2: halo
0: bandia.
2: Halo
3: wangu antukozi Ndi mweni ndi kaonga kuti pansangani unowu nalonga kuti kazinji sa luzanzizi kala na mundu pakhundu pathu mbiti kulupirira mbiti nkhulupirira munthu ule kuti ni munthu akulungama ndi munthu anachifunani kuna ifi ndulu mwachi sipepi tai mbwenyi ifi tikumona pankhopi basi mbwenyi tingafuna kuenda kaweza pili mumtima mwachi munthu pisaka pintu pia kusiana na pilipi na unamonefi pakati pangupi yache mbwenye munti mamache mazala na uli
2: halo
0: mazala na uli
2: halo machibesa didi
0: bondia
2: machibesa didi
0: machibesa didi machela tani
2: tachola tigoswa ndimwe
0: machela tani hape zilibo vare zilibo
2: mukuti dzina anu mukuti vera ku muri kupinzidzi nangonono.
0: Awa kungona na Mateo Eric Novaji pa nzinda Gorongoza.
2: Mateo Ericish.
0: Mateo
2: Novaji. Longani sangana ne munzidzi nangonono.
0: Sangana ngalone u. Mamunaye uyu. Ale mtadi basi na yongea ale mwana ntola miara hii ene kabidzi onanda kungani ntola miara
2: mwapifa na kweko
0: bana kuno pai.
2: And ndi mumwe ni mpisa muna kalefi mwe pizingi pizza chitika lemero na ntolo wa miala iya kapidzo kuti ndi ntolo mapira tai. Mbara pidzo si ntolo mapira tai mbalo kwata tai.
0: Ndingara kwala.
2: Mhm.
0: Ah manje pe pali e podia to makuku ku to makuona pangono peke akalinga mbava mbave ngafukuba nkabe to makuona bisana kaonera tsogoro.
2: Apo nsangano ne munzi tinokona nsangano ufuna siye mundupi.
0: Right.
2: Nsangano ufuna siye mundupi.
0: Eh apa nsangani na nsangani seza ya stand to menye seza pangono.
2: Ah okay. Napeleka takuta sala ni mwadidi.
0: Aba napeleka takuta kuna mbalianga Salvador Vini Mvaji. Inapeleka takuta kuna maewanga Elisa kudangirana katiki tole. Inapeleka takuta kuna maewanga Eric Novaji.
2: Napeleka takuta sala ni mwadidi kwe kugurongoza.
0: Sese.
2: Ninga tikalonga panu paraji Musambike. Tabwela panu za itachipembo cha Misangani. Kuna hali ya netifesira nzizi nukononu. Apiti nchivrana ifanu panu paraji Musambiki. Raji Musambiki na Mbumba Mbumba na raji Musambiki. Tabwela sapati na Mbumba. Simu nzange sheni marikai za mari.
3: Ndi mumweni ifi tabwela panu zizunu panu paere. Mituwela tipati Mbumba. Inakalambitiva nsiku na nsiku. Tingabwena iyo pindi atu ya Misangani pa nsiku. Nanti upan pa RM.
2: Ndi mumweni. Mbuya filizar tulisha satimba?
4: Ndi mumweni. Tangu misanga ni satilanga. Azi nja kukumina.
2: Halo. Adwada pantukwazi. Tikafutikayeza kutupuka pana alipumbozo pantukwazi. Misanga ni satilanga? Tinteni nzanga?
4: Misanga azi nja sakumina na wakakamu. Tikafamba mpisa musonga nkabi. Misanga ni satipa. Isatipeza. Misanga ni satilanga. Nyumba zatu zikafuna kujuga. Mbwenye tangu wanya
2: nkonda nyamisa. Halo. Halo. Halo. Wabantu kodzi. Nyumba zati kafuna zikafuna kugwa mbwenye Misangani satilanga.
4: Satilanga ngona Misangani kaninga mapungu.
2: Mhm.
4: Asatilanga maninga sakwata nyumba zatu bizitani bizikala madidi nganga ngatangwe mangona.
2: Halo.
0: Oh, Machibesa Didi.
2: Machibesa Didi akulwa kulu. Mulitani kweku.
0: Kuradio. Kuna mkonga na mbuya albino zinyo kembo.
2: Ndaifa fala mbuya albino.
0: Alverino kembo. Zinza sapao.
2: Mbuya.
0: Mamuwa mbuya Antonio
2: kembo. Ati goswa ndimo mbuya kembo.
0: Oh, leo taonana mtukozi leo.
2: Mule bera mnyava ne?
0: Mnyava machipisa.
2: Machipisa mnyava andi mbuya albino. Manungwa litani mbuya albino?
0: Tati vya kredigeni.
2: Longani nsangano nemu nzizi nukononu?
0: Nina nsangano ni so kumelo na ubasi na kitaimu. Kitani ndo kunena so bolotine pombo ya Antonyoki. Kwa zile nina naanza anotena ya nimu kuneko. Basa ya mwono nita njikuli. Sawa nga antu anangu wakufuna. Dudune kadudune kama kariro.
2: Si,
0: Na mafungisiro anawangiwa kweko pa nsangano. Akepeze ona wasu asa zaka fungua ambu masu sinipe kajikene. Kajikene kududune kaini pano.
2: Apo Raji Musambiki achitapindi pia didi kufungula kuti Misangani rongo pa Raji Musambiki kuti ana Musambiki alangani
0: atipasan tabarero atipasan tabarero kundi karero basi bikiti pia pondi siku zinabereza
2: tapraka takuta mbu ya Avelino Kembo
0: takuta
2: fala
0: mtugo basato
2: tapraka takuta sana mwadidi
0: yeah
2: anti tabaraka takuti apo ndimumwe nikunganza tazadvunza pano paraji Mozambiki kuti Misangani pende kusogoro simu asambuya satimba
4: ndimumwe programa Misangani bileti kufata peza anthu azinji mulafamba fmpiso mu songo ti Misangani satipeza ife Misangani satipeza paipaiko anzanga muri pano programa Misangani siku ndiye munakuloka tai apale asikana munakula kaze kwa saifuna programa Misangani tangu yakaninga pungu mapungu
2: yakanunga pungu programu ya Misangani kipembe cha Misangani chakanunga pungu mbonye sike chakanunga pungu ndi pungweni isalanga andu chipano paraji Musambiki langa andu mkati mandemba kazinjike ni fandu tingaita basa pano paraji Musambiki usenyeleza kuti andu kuli asandiva tai mbonye tukuviwa na andu wazinji pano paraji Musambiki ale kali nyumba zazo za kuboduka boduka pene za kupeyama peyama mbwenyi na Misangani isasasanyika midzi simwanzangare
3: ndi mmwe
2: tabaraka takuta apo Misangani mbuya huyu mbuya Zitu Limpu Vinyu mwofu kudongera alemera nantoro ne uomba wa miala kuti ndio ntoro wa miala ndikapidza kuti ndi ntoro wa miala ndibveka kupidza ni ntoro wa miala inini piro kupatatai mbonya tokula ntoro wa miala kubakonda dziwa akaiza ni mapira
3: ndi mukangene ntulu msafuna ndi malisiri kuti kazinji if tisalemera na munthu mbitikhala naye pakhundu mbitinkhulupirira kuti uyu mbuyu nkwangamba pa mtima mbwinyi kazinji munthu nowo
2: alo alo alo machibesa didi
5: machibesa didi pankulu
2: mulitani
5: mulungu akupikwaya
2: dzinani ya mumpu mukulongera kupi
5: dzina mumpu antonia sasani bawazi
2: Antonia
5: Antonia Carlos Zen Bawaz.
2: Antonia
3: Carlos Bawaz.
5: Ben Bawaz.
2: Ben Angonia Bawaz.
5: Si.
2: Longani mai pine mungati mantima. Nsangano neimwe.
5: Kavikira pano ndiri pano pa Munyava Centrali, Entrada de Basia, muno
2: machi. Munyava Centrali.
5: Tukomera na basa ina chikemwe Radio Msambiki ya mwesa pijinji maniji.
2: Ande mai.
5: Inji mezi kuti ni ya mtu pana kareo peno unatensao peno unastresu sakala mtu wakusudumuka wakusandaya.
2: Andi mama.
5: Kukomero basanu yendi chogoro nsangani sinata. Sandu kukomero na basa ina mbusia mii.
2: Andi.
5: Mungu mba mpejeni na programe ini.
2: Tapere kutakuta mainkuru.
5: Brigade ime mulipa pakaruta na soo tekiniko. Mkakanyumikito machilesi mganano.
2: Andi.
5: Kwa kutoka mindikirepe anga nyumbanga ibozi kulemera kwa toro.
2: Njipi ni? Kule...
5: Direct bank.
2: Okay. Mali nzanga nga mane ika.
5: Brigade by Masambe wangu.
2: Tapreka takuta mama.
5: Brigade.
2: Sala ni mwadidi. Tikalunga panu na mae Antonia, Carlos, Beni, Mbawazi, kubukira kumunyava central. Mukalunga nzanga kuti... sadzakana mundu pa nyumba mbakupasa ntoro
3: mbulunkhulupirira tangutinga kana mundu pa nyumba ndi ntolombo no mitinkhulupirira kuti mundu ushindu wangambo pa ntima ndi wangambo pa ndadi nduli mule iye nkhabe kumbukira nkhabe zindikira pili udidwa nsene kuchiteka kunaye mundu uli ndi munthu mbozi mbozene panangu ntsiku zina mazina Asasa kakumanga ndali pondo. Asasa kakumangisa. Panangu asasa kakupa pondo. Mukuona tu. Iyo mbali na mbalonga kuti uno ushu ndiede deita pepyo. Ulingana kankulupirira. Kana ipa nyumba pachi. Kunchitira penseni. Ninji. Mbwenye leru ndiede no. Asaka manga chigwenembi pondo. Nzachi mukuona tu. Iyo ndika funonga tepa. Nsanga no datumiza mbuyo. Kuti tisalemera nantolo. Salemera muntu pa nyumba na kulupirira ifu mtima mwathu nduli kupangisa udidi kusanjitire kuna iye yesezeka kumanga ndali mbuya setimba
4: andi mwe nsangana ndwadidi kaka ipi pepe abayanga kuchitika pizuto male kuti ipi pichiti pito makalene nanzi nzizi wa mbuya Jesu Kristu pechitikambo pona Judas Iscariot ife ninga mudonga mbuya Shane Marquez kuti fipano tipana kuti sakana mwana pa nyumba mbiti mtumiza ku shikola kuti mwana ngoyo mukhulupira kuti mwana nga ndimfundisi shikola kuti mangwana panangu ndikakha kuti mphamvu za time mwendo wakwewa mkono atani walela panangu mwana atani anandipezambo mbwenye mwana mangwana saza kwa sanduka mpaka munthu akuipa mwana panangu saza kwa sanduka panapindira ku shikola kule Mbenda kwa pala na shamwala chukuli mba toma kufomali champa kule, mba toma kuma chichi tisache me maranje. Toma piyachi kuma maranje, akabwela panima mba bwela piyachi mwadidi.
2: Halo? Atawa pantokozi. Tende nzanga, tende?
4: Yifu, pala na mbiti mbitikalonga basi kukabi, wangisa nzanga, tende wangisa kuti mwana pana mwangwana mwana wana dipata nsezu. Mbwenye mwana pinachite mwangwana, tisa kwa mwana mwana maso alipiu. Mangwana mwana kuvala mpeti kocha. Mangwana mwana kuchita sisi tuto. Mbwenye pae na mae paka kare kwa nguti mwana mangwana anatipeza. Tangungu lupika tukentula kanyeza kutintolu ndwadidi. Sezi wa kutintoluyu. Mkatumu muna miara.

0: Nyimbu ya tamanyikiro ya Salanduli. Ndikuona kuti shamwalianga Ruti ya kuvina basi. Watani Ruti? Nyimbu ya malakale.
1: Nyimbu ya ndikomera kakamwe.
0: Ndimu mweni. Leka sukwala Ruti. Mana Eva anatikira nyimbu zinangu za kuria kakamwe.
1: Ndimu mweni zanga. Apo simana kupita tani?
0: Ini simananga ndikuipita mwadidi mweni.
1: Mbyanji vinachitewe?
0: Ndikufunza, ndikuenda kuchechi, ndikupeza miwanga mabasa pa nyumba, ndikufunza vina toera kuti tingafika panu pa studio Rad Mosambiki, ndivini moda munafunika. Apo ndipangembo simana kuipita tani?
1: Simananga ndikuipita bomoda munafunika.
0: Kukuita njimakamaka?
1: Kuenda kucheche, ndikupeza mabasa pa nyumba, napi nango?
0: Ndimu mweni anzanga ziwanyi kuti program maishi nja ana ngono ya kuchitwa na ana ngono kuna ana ngono nseni. Mbapi mabuku anakunesera?
1: Shamwalianga, buku inandinesera di matematika.
0: Inepanu ndikabiziwa pyanga, ndipange umaju
1: doji.
0: Sharuti, tinati kumenyere manja. Ruti, ndikona kujusa ziwa, mbwenye longa kuti makonta nangu asa kunesera. Na tenepa tindini kave pindi atu ya odidu ana ngono. Timizu panu tinazapuntu.

Kunai manya kubalatu safunika kutimwe muti kwati fetingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana wa lero ni ntonga mangwana na tenepa safunika kutimwe muti kulunganye tera kuti fetifunze tikwanise kuchita ndoto zathu zonseni ande ndalimira na pano ine dzinanga ndene Ruth Nyamitambo salani vumukavesera programa ya tana ngono.

Mwanyikiru kunema monsene muna visera radi Mosambiki pano panzizi wanangono. Papindi ya ungumi kudyonsene, lero tinalonga na tango ya ntende na chemeru wa nyoka za kwenda. Biziwika makamaka na zina ya kole. Ntende ya nyoka za kwenda, nintende sasoso na chirombo chinakala mazi ya kuchwipa, kumida ya kufunda, peno pintu pia kuja pina chirombo. Antu asaoneka kutia na nyoka za kwenda, tangu asapanza, asatapika, asaferuka, kanda isauma manungu mbanitu.

ingatapula nyoka za kwenda, safunika tiende kumbutu ya ngumi, teratikonzo na kweru, tangu ntenda ya nyoka za kwenda, ni ntenda ya kuipa kakamu. Na tenepa tafika kunghomu ya pindi ya ngumi kulionsene. Salani mwadili.

0: tabwera kazafunza. Bondi ya sinyo profeso, tabwera kazafunza.
1: Ndimu mweni, nyimbo ya kuria kakamwe, takoza kusanzaya, takoza kuvina. Ndaona mvukutishamu alianga ruti ya ipata mwadidi mweni.
2: Ndimu mweni nzanga, ndaipata mwadidi. Ningaenda kumbuta ufunzi, nafunjisa mwa nzanga.
1: Ndimu odi nzanga, na tangu ife ninga ana ngono safunika nsiku zonseni tifunzi sani.
3: Jessica na Ruti, takuda na mpati idatisira imwe pansiko alero. Ife, tinatiteze na nzato na kumanika pano panseo, na tangu ya solo isha didi kakamu, manyele zero didi. Nzanga, manungo. Madidene?
4: Manungu wanga madidi mwene.
3: Apo, nzanga, tipange zinako?
4: Zinanga ndi Palmira.
3: Apo, usakala kupi?
4: Ndisakala shtuti.
3: Iyo unapia kapingazi?
4: Ndina onzi.
3: Pakati wa programu ya pansiko alero, ife tikulonga na tangu manyele zero didi. Apo, iwe usaziwa ninji kala na manyele zero didi?
4: Ndisapidziwa.
3: Apo tipangeni?
4: Kala mwana kusanzaya, kujezera pini mbadidi, kusenzeka mwadidi na pinango.
3: Zanga nikuona kuti iwe usapiziwadi ninji manyere zero adidi. Apo kuleala na manyere zero wapuipa, mbapi mafala unasia yu kuli iwe.
4: Asha mwale, mwesele muna vesela programa ya anangono. Kalani na manyere zero adidi. Pepe tunachita kuti ife, tikale mwalua akuetimila. Ponho tikale ana, kukwata, zikuatu ishi, iende kusogolo.
3: Ande zanga nikuona kuti iwe usaziwadi na tangu ya nsolo ishi ya manyere zero adidi. Apo ishi.

0: de Moçambique. Irikumupa, mavereketer ondimi o Xindau.
1: Masikati akanakan kuna vaputani vo radio Moçambique, mutenje kuvira kumatima ngomana seponyika, kuvira kakusi kona kashikazi, kuvuma vazuva daga kamdandwa. Ndime iyo mbasi kontime Xindau, takene nayo kuisesecha daga pangoja kusokwana kuita ntatu na makuma shano omseswa, nomseja kusokwana kuita mnokamona. Mushicho mpepo jina Masino Viola, dondo yo kuna mdoni ya kunika dondo, kuzoti nteko mazi kana mikrofone zira jina Moise Fernando Teo. No zina raji Msambike, Masino Viola, dondo, chikazio kukute ndiani ujibani mshini kuna dondo, na Moise Fernando Teo, tunoti mabasi yangu ni mashinja honga, kumina shakanaka muzi nko muzi.
0: Raji Msambike, ilikumupa, mavereketer ondimi uchindao. Radio Moçambique, irikumupa, mavereketer ondimi uchindao.

Ngoba munyumba jakwana ntatu, no makuma tatu omusenso wa nomusenso jede kukwana kuita mobili, ndijo 15 horas no 32 minutos, mbae mbae ndino vepo. Ndino siya ndiko mazwe kana mikrofone jinon, kuna mabasa ngondime shisena. Anisikaziwe kukuti niana noza, ndiana anuvia, kaveta ndako isia radio, no mewakitua ngondime shisena. Ndako isia yega,

Rakanaka kuna vaputani voraji Msambikin, mwaite ya nsheven kuvira kumatima kumani seponyikan, kuvira kakusi kwenda kanshikazi, kuvira kumavazuva daga kamdandwa. Shino naka vaputani shino kama, shino naka vaputani shino dura. Mshijo mepo jenga na masino viola, ntiko mazu yekana mikrofone jino jenga na mwenye iru, Fernando Teo. No zina voraji Msambikin, masino viola, mwenye iru, Fernando Teo, tilukuzi sanyo rakanaka, sanyo raji Msambike, bye bye.

Kopeni, kopeni, kopeni, mamisi mwamai. Na apai, pangana na piana ndi piawa kasinzeka. Mapungwa ku Radio Mosambiki funa chedzi na imwe. Apangena na piana fezi kunja ko. Awa lukuza wa veserea.

0: Amen. Hallelujah. Nakusa mulungu anga tangwe nyimbo ninganeneni nesikaidziwa tai.
1: Amen.
0: Wenye ndigoni mindirota. Pida tutumukeni mindilesera pondu kuimba. Lero ndabwera mugiresha muno kuti ine ndibwedza pangisa bali anga kuti chiza cha mulungu chikada ndichitira.
1: Hallelujah.
0: Chandipashira nyimbo. Amen.
1: Amen.
0: Ndipepe basi pika kana ine. Hallelujah. Nakapasi na zine ya Yesu. Amen.
1: Amen. Nimwembo nimwembo mainyato nkabembu chitambu chipu.
2: Ini sachi mwana kupironga njifuomanga machini kazanga ni pastori masha na mama nkavira na kazanga finsanga meshu mutepa wai tuma kwenda kwa irimau chiro kote kwa irimau chanjira odini odini odini
3: sisi wa
2: aha ya tafika
3: handi baba
2: aha
3: patashomo chiro mwana kwa
2: patashomo imadidi

0: Basi tikabwira matulonga kuti ndanda mikhale ino ya maluwa chaka cha chimichikhala chino cha pikwi pewiri na makumi awiri na patanthatu asanzikire inga musapidziwa mwandzulero kuti siku zonsene za nsabudu ndzidzachimbukhala uno tizachita programa yabwera ine tifundisa ndipakwecha patigumanya munakulu na kadzi yakulu mwene moshuda radio mosambike pano pa baira ndokana ndzidzi shan mapindi manomwe uno ndi ndzidzi kuchemera mbozi na mbodzi akwenisa kulonga dzina na ntupu kutera kuti timizi pa ndikwedise kuyikha pakwecha kuyikha pakwecha nsero datambere fe kubuluka panyaminga yamazi kuti pakati pa ndzidzi uno mukwati oresiano mukhe duzi na imwe kutera kutunga kwana ndzidzi ushano mapindi maku matatu mukwanisa kumenya ntokozi muno mwashuda radio tisake kudziwa kuti mwana nongonono adakwanisa kubweresa nsero muna mpasana nzeu zanji ife tikupidziwa ende kuti muno ewo munamuna kuna kadzi yakulu basi kukanana basi eni basi ningatalonga kale kuti tinati kupaseni tinati tipasi mpata kuli akadzi yakulu na munakulu ali muno mushuda radio kuti akwanisa kulonga dzina na ntupu basi munakulu mwachira mwandokira tani anatuma ndi mama basi kweneko
1: ndili pano pa radio Mosambiki masikati adidi dzina anga ndina Elena Antoni Kaseni ngonda thambo
0: ankhonda thambo taha takhuta kweneko mama
2: maula ndida pesa kwa
0: Mosambiki baba ndikulanga baba ndi baba ndimo ndimo mwatendeni vyathu
2: maula ndida pesa kwa Mosambiki ndino dzukulanga mwananu akafali zokisa banchi
0: nyapyache Tendeni kweko mama nankulu baba kweneko
3: ndini pano Domingo Diki timuno muradi Mosambiki sakhala sexto bairistu distrito mani tambara provinsia manica localidade sabeta dzinza malunga
0: ndimwe malunga kweneko nanku
4: ndimwene anzanga muno studio radio Mosambiki ndimwene yakubva radio Mosambiki mukutibva kunjo kupandzizuno pa programa Brandi Fundisani nzinanga ndine Marqueza Mari kuna imwe senta mbirana nkono majo
0: nkono wa majo Marcelino Viola kumichini Domingo Paulino Kembo ndina nkonda chire mbwe ntupwa ndira bandi safuna mudzo mukudabarwa ndingabere tani Bara mermain mah?
4: Ayam bakaya.
0: Wah, mat pai pai bun. Ada tu biasa pan.
2: Curun
0: ni. Curun ni, cinta.
2: Muda kaya ni curun
0: ni. Dekat ni curun lah. Cibis. Ah, matat. Cibis biat. Pas, kau ni mui, ninggal kuru. Kau fana kucing di jauh pangun bas. Bas entu pun inci. Sejambu pinti bas. Ya radio ntupu ninji ntupu tangwa chinjanji anthu asenekele medza ntupu na dzinza but sati kuika programa tukwecha mbwede mingu baba diki
3: ya ntupu nkongela ndirikunya kudzinza kudabuluka mtu antao kada mwana ngabaliwa zukulu ngabaliwa ambalonga dzinza mbuya ndizenzangana
0: basa chinjanji sapo ndidzi basi ya ntupu
3: ndakudzwana ente ubale ndizati fungubale yathu ndifedzi ya malunga ningaini nalonga ya malunga basa ja kudzwana pa ubale
0: basi nakuta kulu ndimi kafuna kusaka kudzwa musini basi nkabe alipo mwana na ngombo alikunja ku nonga ne inemo kabe kudzwa ninji ntupu mbuya sagwa ndidzinza mbo dzinza
2: okay Zinza ngabuda ngambuya diki hapa afunga zina Zinza nkhonga ninga tepa itimano ndine nkhonda sagwanti
0: nkhonda sagwanti
2: sagwanti ndule alatwa balana pyana chembo zila nje kuvekela sagwanti onse kuti ndasima njani bakhonda sagwanti
0: kodi thangwa chinjanja nanonga asavekela na nkhonda perego kodi perego ndi chinchi chinakoma chinhu nakoma tabwa
2: unangwa sasa kanzi zina nsanje una ngono kandini nkhumba
0: Tidzinza basi, ilipo tidzinza chimena nkumba.
2: Nkumba, kambi pila, pika Aisaka ndiye mtu la kuka, pika zinanga nika kuyanchi, ya kuti, kulonga ninga nangansanji, wakiwa kuna ndaluza. Ndaluza, ndi mtu, adaluza pintu yachi.
0: Tiyangu na ndaluza.
2: Ndame chumini wa ndinia,
0: ndaluza. Kodi mazinana wa mitupu ina ipanangu, isaoneka, kazini kini mbadwa, na kutalipu wanangu, wangamale zere gede, asalonga piache,
2: zina,
0: pia mitapa. Mitapa sabwela, mitapa
2: ndi. Mitapa, alipo longa sofremendo. Ninga balangu mwana, bala mwana, mbapo, bala mwana, mbapo, bala mwana, mbapo, mazachiba mwana, uchi ni malisani. Malisani, malisani, te zinza, kima kunani?
0: Ankuna malisani. Ya alipo mwanangu wa sichemiro ankonda alipo mwa ninga tepa banje inga firo maningi asa tuwa zina basi kufirwa sabu kambu zinza basi ni
2: zinza basi
0: ndi mwene mai
5: ndi mwene pae
0: basi ni madroma na kute kufika kutani kufunzisa kundi sheni tifiana piatu
4: tifiana piana Akulu njana anafuna kutipasa nchire dine pia ntupu.
0: Makutipasa, makutipasa yu.
4: Njana anapidzisa.
0: Kodi itangwa chinjanji alipo na nkulunga kuti ungaja chakuti. Mano saburuka. Kodi pepe mpaka nalipsoneka kuti mtu angaja. Angaja chakuti mpaka kuti zinzi ya kuti mano saburuka. Kodi mizizinu soneka pono pepe pema mpomfona. Maineshi.
5: Pisoneka.
0: Pisoneka?
5: Inbano mazia kufumba ndisamo. Mano anga kufunda ya.
0: Natangu mwamamazi
5: akufumba. Saoneka.
4: Mbwenye kazini mbu ya domingu. Chinchinu ti uzungu munu mzinda. Pepe pika longwa maningi madistritu. Mbazati fungula masu antu nonga chinchinu tayu. Tukwane chinchinu antu fungula masu. Pia ntupu pina onge mwiki.
0: Kodi mbu ya sagwanti. Azungu kabe zinza.
2: Anazinza, anantupu.
0: Anantupumbu.
4: Mbwe domingo na upangani kundukunangu. Mkwona nongefi ya pachi nchini kusweka. Tangu ya nchi hazinji ya pachi nchini asikana kusweka. Tangu nkabile meza pipi ya kari tai. Pila tumbo wa pima kupidwa lamu. Pila bwira mwuzinda munu. Pila nsepe mavunga asikana. Tangu ya pachi na asikana chinchini. Nkafikila pia kapizinji tai. Matenda kufa mkwona tu. Tangu ya nchi. Pia mabalagi kamu chinchini. Kada mtu anachita pipi na bwira mwuzinda munu.
5: Akukua tafiri vina boya monsolo, akukula mpapo?
0: Ngabi.
5: Akuma.
2: Mwitu tikanda waya kajilikodiku. Kali munu mwatu munu lai. Gireja kata pita maningi lai. Mune kakagireja ya mwenye. Majikulunga kwa kunja kupi, kunorti uku.
0: Kuntereri.
2: Kunturu.
0: Kunorti, kunterero. Kunkwiriri ndi suli. Kukulia ndi kuku? Ndiku kuku, kuku, suli.
2: Kukulia ndi kuku?
0: Maputu.
2: Okay.
0: Nyambani.
2: Aha.
0: Gaza.
2: Makamaka pikabwela mani kupi kweku. Mune gireja la kamuno, kalikasi kakalia John Malangi basi.
0: Johan Malangi, jakali maningi gireja ni?
2: Ando kaya dispensa mani kwa John Malangi, mbuka gireja, mkweza Zimbabwe.
0: Mbuka Zimbabwe.
2: Kwa chizulana iji, kiasabwela mani kikino, ati kikino chiza njipiratu ya chana, kikino. Enta pio sile vya kalimbi ya tani, vya punyeka. Kalene kakana sila almundu kwa nyumba bazona kuna famundu. Unanyo kwa chima dinga.
0: Dinga, saizio.
2: Dinga kukulikila. Anu kwa bambu bazona kwa nekanji.
0: Kwa ni dinga ndiri na msolo miwiri.
2: Nisuwaji kubo soki ya kaya ninga landana vya yuku.
0: Basi akulumwe. Akulumwe. Mwema kutufunzisa. Matangu na mwere refisa natai. Tabwira mwenye solo mkwa tepo kute. Kufunzisa na. Simisteru basi tai. Mwenye. Kuzwambu mitupu, zwambu pia kare, saistambu pindo kufunzi sana. Hai, anatu kunjoku. Adanda nampu, mwana, ana anatunga nunga naini. Kapiziwa tai, kutumundu wangama maza nchururu. Ni nchururu tai mai?
5: Si.
0: Anabunda manu. Abweja lipo mwana ngomo sama sisi, natangwa kuno kutueza mitupu. Sipi tai. Basi, akulume, muda kwa nzizi ushanu wapendi kumina batan hatu. Diza se torash na diza se ishi minutu. Akulume ninga, ndalonga pano kutatamira tamba muno mustuda radio ya Bulgaria panyamika hapa. Tamba ya longa tepa, afika mbuya kembo, atakundisaka kweni, mkulu itakundisaka, kundisaka mpaka kutigumana. Bukanyaminga, mbuya pabera pano kuzasaka programa ishi. Kuzasaka ale, anaitapinda programa. Siguzeze paisa gwante ya kakalipombu mwayo, tika katon sini. Basi pa hiyo ya longa tepa, ati ine kuna karenu kundini gwarda, sibidzwa tose nginji gwara ni muntu anonera mbuto ya chapu panangu panyumba peni mbwenye nsiku bodzi yetu pabasa po ene katambira mwana nkazi mbozi. Nkazu ya kasaka basa. Mbwenye, babo ya longatebe kutiyo kusaka basa, tangwa chinjanji. Ati ini ndi kusaka basa, tangwa shikuti mamunanga ina ndi konda, ata nifuna vitai. Njimu mweni, kala pansi hapo. Bakala pansi, kato kundi, kuonga no moza mwadidi. Ati mbuya kemo ndi tepo. Simbuya kemo tai, ndi mayale, panga baba we. Ati mamunanga, ndi mprofita. Mbwepo kamprofita pale, ati ii aroteswa na mulungwachi kuti nkazino hana mfuna vitai. Mbwe mba kuroteswa pale, mbwana mwache. Yana kubasa, basa bwera, manichemera. Mangas mangas oye bwera panu. Ine tu, na fenezera duzi. Pako fenezera pale ya longa tepo kuti ini panu, jukono kuti teweza mulungu mpe masu. Mbwe apa mulungwanga androtesa masikuwa kuti iwe na ine. Banja ya twish, pia masu kutitani, yendi piayo. Tangwa chinjanja vika yao, ndi mungwe na ndilotesa. Ndi mumenedi, mesira vika ndi mumenedi. Apuchinu indi ukulonga tepe kutife, batimwalane, ana, ati ana. Nkabi unapakukula, kuna iwa nakula, kuna nema nakulambu. Mbwenye nkazu ya kenze kundizenda, mezi pitandato kupu, minai kupu. Kabi gona fuku ibo zini. Unga mfunzisa faka ndipyo. Yetu nga zungula laleka di. Pena kwa kwao. Kwa nga mfunzisa mbo pepyo. Fika kwenye kule. Yetu. Afe ife na chimwana kuti. Tulonge kuti. Nga mweni. Akomesa pananguwa ipisa. Nchemele ni. Pachemele nga mweni. Panyumba po. Dabwere afeka yeo. Ndite puteni. Ndimu mweni eda afeka andi. Ndimu mweni. Habi pintu. Yetu. Batani. Batuka. Makali kufache, mitu mitu nruwachi. Mpaka panyumba po, pababachi. Bataana o, pakana o. Kapujinu nkazuno yo, ndipinungeni banu nkazu yo. Pakatpanzizuno ya kasaka basa. Na kutumamunanga ni konde ni banu. Natanine, ya kapianga pano, panyumba pano. Apakadimu panyumba po, basaka basa. Mbwenye pion seni pi. Akalengesa, kulengesa kunani? Kuna baba uyu. Baba mbo longatipa. Bardo yo, afaka inde. Pepe ndo mdapi wa pesini. Mbwe njini bano, nankazi mbutai. Atitepa vako insa kufuna. Sandifuna, kabe pintu. Nga kakutu sandifune ewe, tendu kupi. Banya kubala. Pefika limbu, banya kubala wako. Mapereka pesepi na funika yukwebe debasi. Pasaka nyumbe kulugari. Mbwe pasaka nyumbe kulugari pale. Mungu apedza, agula mbutua paka panzitsuno, nyumbe rigiri. Uku nkungono, kuru nkukuru. Masikuwa zana wa, masikuwa zana kunsi, masikuwa zana kunsi. Paya watambira ntokozi, ngirrrr, kuno wapaka hande, ndikonga nani, ati panu lukulonga na mkazakule, mamunachi wakari. Tepa msafunanji, ini kukuzwane nkabe, ati mkazakule kupanga pintu nkabe, kabe, paka ine, nda kuchana ntokozi, tangwachi kutine, mkazanga ndisamfuna. Apa apa, chaipa, chakoma, ini nkabi ndao na pipi. Ini safuna nkazanga. Safuna nkazakwa. Apu chino, apaka nditepu na kupanga. Kapu chino, safuna nkazako. Katoku nipanga. Kodi, nkambalene ya kupasambani, apaka iwe. Unandao na nkambala kutanipasambani. Dai. Pepa apa, safuna nkazanga basini. Kapu chino, pene papa apa. Mwana kula timizi basi kulonga kuti, ini pachanga, nkapi funa kuti nduoni ananga. Afa mipo mpawe, akulupo mpawe. Dai, safuna kuti ananga, akule, mbauna mama na baba, panyumbi bodzi. Kapuchinu bene papa, mwanoshu, mpalushu, ndi mpale mwane ni biachi. Chala za, ine, kazi ndansemba, ine. Mkazi ndu kumanganai. Mkazushu. Dinapeka pitatu. Tirito sini. Pepa apa apa. Mpalu yunde pina sake kudziwa. Anguena Radio Mosambiki. Pakubulukila pa programa ya bwana ntefundisani. Pasini mbo nzeru. Na kutini ndampanga. Kutunga funa nkazako. Ndo kuna babachi. Iyepeka na kuna babachi. Sinenda. Mbwenye. Safuna nkazanga. Mbwenye. Mga kunu kumuleka nkazushu. Kufa ine, panango kufa iwe. Apo chino pepa apa? Paya wa kusaka kudziwa. Kodi nkaza na mpereka? Penu nkabe. Njiriko? Mama ini. Tiki chinye mbwichi. Timi zipana balibina.

0: Ati ya kula kala longa kuti nsapatu ingati mba idule. Masezi kuti balikitani. Basi. Tinatoma nani? Mai.
1: Mai.
0: Mm, tindi. Utumasai kanji pontu. Ah, ya kula hii.
2: Mbaleke kumpeleka nkazi tai. Zulanga mulungu wanga ndilotesa nkazi mbanja funa ya mala. Agora lero. Mbaleke kumpeleka nkazi. Nkazi mbakali naye nkabe kufa tai. Iye nkabe kufa tai. Nkazi mbakali naye. Mbamangi nyumba wili atemba chiti kazi za mendu mwadidi ya uonu mwadidi. Ngabe mbaleke kumpeleka.
0: Kodi mama nchatu na chiti kadi kulonga kunulungi. Kutinipa mwini nkazanga nkabe funa kuti ananga funa kuti ya kule. Akuli nzaya nzaya. Akulu kunzekwa kule nzekwa kutonga kuti nkabe baba na mama. Katzanga ndi samfuna.
2: Agopi kadalonge ndalota. Mungu wanga ndilotesa banyi nkazi nkabe kumfuna vi. Nea kapiziwa na vya na nakanza ya nza. Lelu wa onanji.
0: Kiyapa mfika kuti nkazi mbaleko kumpeleka.
2: Nkazi mbaleko kumpeleka.
0: Afipiachi. Afipiachi.
2: Iye akapinyele zira nkazi ya natani. Anafamba njila zwarao zwarao nunga zemwa.
0: Aha. Imu mkulonga tepi kuti nkazi mbaleko kumpeleka. Kuti nkambale ni ampasa mbani.
2: Nkambale.
0: Ayona kupi.
2: Akakana wye desha kali.
0: Adampasa mbani?
2: Peno mbuja, anabizwa ndi. Alipombo mtu ada guleye, mbenda kakwata nkambala ya mpaluri, mbenda kampasa.
0: Kudimaineshi, mkazu hapa kuchosula pitapa, tai?
2: Mkazu?
0: Mkazu ni hakugulisa mamuna chui, tai? Kabi?
2: Gulisa mamuna novu?
0: Ha.
2: Peno kusika hakugulisa mamuna chui, hakupwa ndi mkazu.
0: Hakupwa ndi mkazu.
2: Ha.
0: Kuona kunone mwe,
2: hakupwa
0: baba huu mbaleke kumpeleka mkazu.
2: Mbaleke kumpeleka mbakari nae. Mbanka kamili mimwa honi, ate, ndipapi panafuna. Panafuna
0: chucha mazi.
2: Aha.
0: Ndakuti. Kwera kumbuya sheni.
1: Ndi mumweni nongeni hapa pachanga ndinaonga kuti asafunika mpereke nkazi. Tangwi. Anampereka tangwi mamuna wacho akali akubwe pontho kumfuna mbalongera kuti uku khana nkazanga. Tangwi if tingafuna khana na munthu chitakakamiza ukunangwa kuipira banjachi nkhabi famba mwadidi tayo if mbitekeni. Wonana dzuwa na mwezi na muntu na kuti finkhabi kunziwa time kuona tu pepo hapa pachanga ini anka safunika ndikampereka twera konda longesana tangu mangwana kuna mangwana muntu angakhamba dungunya kadzinji padzina ya nzache pepo panazikaoneka madodo makulu kadzinja nzanga nikafuna tumbrusete kuti asafunika ndikampereka nkanzi
0: anasafuna kodi ngena ngena kampereka mungu azika kunkupula.
1: Ngabi kunkupula tai.
0: Tai, tai. Tendeni mwadidi. Wonani mwadidi hapa. Na kutia longa kuti mulungwanga ndipanga tepo. Mulungwanga ine. Andipanga kuti nkaza na huyu. Nsiye. Kodi lero angene kapereka nkazu huyu. Mulungu mbozi mbozi. Anankupula tai.
1: Ngabi.
0: Anankupula tai. Kukupula ngabi. Anankupula tai.
1: Na. Ngabi kunkupula tai. Tangu dimonyo hapa. Pana dimonyo hapa tipa. Tingaenda kaona chinchinu dimonyo aliku dzulu. Mungu akusala mnduli mkwana tu dimona aliku dzulu nonga iye mamuna ushu yesa funa fuzi banja nzati mbapo na kuona
0: pepa mbuya sheni ngufeka kuti imu kutaira kuti mungu na dimonyo alipatsogolo chinchino
1: ye dimonyo alikugumanika kusogolo chinchino nditangwine tukona uipi uzinji chinchino uipi no kuonefi chinchino pa makaliru watu ife sikulongera kubwera kuna mungu tayo ndi dimonyo no
0: dimonyo
1: nditangwine mamuna ushu akondana nkazachi kale nkazi ndika simba mamuna nangu nchindulindula kubwe pontu ali ndika tusa nzachi ule mpapu mamuna ule na tusa ule safunika nsipi achi gopesira mangwana kuna zakauneka wipu nangu kulu kakamu kuona tu ndika funalonga tipu
0: mbuya mbuya tiki
3: ya ini ndi kutahida mbunzo pekembo Akulu wakale, siyana chinchino tingonga pipita.
0: Tai.
3: Akulu wakale atikazo anzaku ni mwemba.
0: Mata kuunga mwona.
3: Kasi amba kumapana anzaku. Munga kanaya ja, mba zona defeto ina iu. Mbaya. Ule ndi asunga munga falsus profeta. Ule ni profeta wash banditu. Iye akasaka manena kuti ya akonde nkazu iye profeta kuti ndaloteswa kuti iwe kuna ine banja imare
0: pepe ngufika kuti profeta uli adoloteswa diye tai
3: ndi bandidu akafuna kuti mai uli aende
0: ai
3: agora ndalonga kale nkazu anzako ndibwemba pidende iwe mai uli asiri lwambu ninga iya nkonda alipoma mfunambu ago mfunano do shei una mamuno uyi nyabasa nzacho shu anta abasorikeza na mungu manga nyumba gula treno ya otani yepe pale ipiro nabyo
2: ipiro
3: komo na manga nyumba ingbandinda nkonda anta nsafuna ponto nkazi mam profeta ni bandidu mbaleku kupeleka nkazi ufiti ungabwela kada muntu amanamata mungu wachi
2: tambe ufiti unapita tai
0: kodi baba imu mkumpeleka tai ndi mwaneni pia chimwano
3: ndi mwana yesi
0: mkumkumgwandiza kuti diachi tai
3: ngabe ngabe ufa kuna mungu ufa kuna mungu
0: baba baba sakwanti tendeni
4: muito obrigado zero za kizaji
0: aha
4: tisaba kuti ungagula mwana mwa mkulu kale asazabwelera kwako ungafuna gula mwana mwa bwala chinja
0: Mwesa kwate Mwafuna gula mwana mwa gula mwa kunchinjini
4: Mwafuna mwana mwa gula kari Pwede mwanga gule na kwea gule mena nao
0: Mwafuna gula nganji bebe
4: Bebe songa tepe gula kate Nkazi wakuto mwambika ndi nkazi Ndina kwea na pia na pape Panyumba Mwenye kuti Minga mwuri adonga mwuri adiki Chinchini kuna profeta mwambava Mwabandidu, masasinu Ana kwa sokata nsairo manyengetano kwa tansoe so usenge madimonyo dimonyo la bugana nsairo dimonyo asapita igreja nandu ngaina igreja mwa dimwa sina mwanandu ku igreja makala ndu igreja muri mbavuna mungu wana muyi mwanga uyu mwanga pastor kupaliza te uyo kwazira neka mwanga no basi pastor kupaliza lango gonga makale kwa namba mpanga mpanga ku flyer ya mungu rai sasa mabandidi mwingine kuna mabandidi wa profeta lango kwa tamaza mpalaya kwa tashaya mbomwisani andu abu kulonga kiti pai ushu na mai uchanji kibozi
0: Ah, ngufika kuti baba asadziwana na mai yawo.
4: Aha, asadziwana. Changwenye asadziwana. Iya tambia telefonema kulonga itankazu wana kanewo ngwanga. Ngwanga. Ini khabu kunziwa rai. Mbanga kati ngwanga? Ngwanga. Telefona pasana ndi khabu basana nji, ndi pasana mira nji, e telefone rai. So nkazu ngwanga so pandi bwena ibondo. Ngulonga itankazu ngaba kakhanga bembu chipapu chokulonga mamulaji uli anwa novu chita mamulango kala sandani, asandifuna ngabe. Mai wana mapesa ndi fitisel bandida.
0: Sha,
4: plus kinyi kino
0: musawana. Apa ngufika, dikhirana basi baba. Apa ngufika kuti mukutikana mbuzi na nkumbisi. Mukutikana mamuna? Kuti ndi profeta fasu.
4: Fasu bandi.
0: Wachabe. Wabure. Tikana kuti nkazu.
4: Iye bila nkondea akadaona nkazu nangu kubalika kwa kuti chita profeta ba. Pepale. Akafuna nkazu lenyeza pala nkazu ndwachi ndokwenda kwenda. Nkazu ule cha zainda byachi. Puso kunyeza kuti bwebano nkazu ju. Wakali.
0: Kapuchino imu muna chitatani, muna mpasa.
4: Tengo aende kumbwa kwaje pale mwanambo mwanakula mwanambo kwa kwa unafunafuya fuya nkuku mwana pia unafuya nkuku ikuluka eh unakofya nkuku kalika leo falta unakuzefwe bwe za tia bwe na mazero za
0: minesh ndikufa kwa minesh kudungunya hapo mwatani minesh
2: ngabe ndi maninga wanga ngabe dada
4: iye trake tabe imwe ngabe bwelela mnalaza hapo kukonda kunani kuna nkazi nkazi mangeni mamuna sina tani sina bwe ravi rai ndapumata Bwenye katonga netata limwe ndeko fuya na belango.
0: Apa apa apa. Mainesh. Pai tiki. Kono kuti muli nyapu nyapu mwatani. Tendene.
3: Komo tumfujisana no. Pai ni bandidu nungo munonga paisa gwadi. Ma telefoni ya samala mabanja.
0: Mitokozi.
3: Mitokozi.
0: Ufika kuti Banje sifuna mana itafuna imali banje tanga jende kodzi
4: pa mwizi wa mitano mlaji ndakuti nkhabu kuti kunyezera nayi tsira kupasana
3: ndipo nangira
4: pa kupasana nkhabu kunyezera nayi
3: iye munthu onsene mwakuda mai uyu apeleka telefoni
4: una mamuna kana
3: na payo
0: pepe mukutawiremo
3: ndikutaira so ine kazi komu ndafuna ini Sina mpare rae. Petrefoli mpina ngombo. Ini nkampereka.
2: Ya kumpereka.
0: Ha kumpereka.
2: Ya zilota banja ya mara.
0: Aronga kutibanja ya mara.
4: Mbuya kwemo. Kino wangaza tawira. Ini.

0: pindu.
1: Iye mungata irambu kwenye
0: mwazi ya nyumba. Wa?
1: Ngapenda.
0: Musazi wa nyumbati kupi? Nyumbati vasi? Nyumba? Wale kabia kutani mendi nyumba?
2: Bikera mzangu marasimi vyolo. Alipo pantokos. Alo mwenipom. Alo. Alo. Ha. Mwado kira tani. Sinano di mwani? Pamaringwe, tendeni, mumunangulu? Aha. Apa, muna pasan zero zanchi? Baba, mnaonga pono nzizato. Nakuli nzizato peta wote pamancha? Muna kwenye skutu kerera. Aha. Basi, mpia tiki mkubo mnunga ndimwe.
3: Ya, ini ndati... Mwana mamuna ife muna dasiana manera kumu kufevei pa nyumba. Unanga safei na nkasi amba chitambo rashka utifano na bau gona njara. Chita uko luku kapa nyumba bau pasamo kandusa moto. Unangu pepa moto nkabitile zeira angatambila kwenda ledu mbale.
2: Alipa pantokosi penu kabe? Alo? Alo? Mulipo, zina ni mwani? Alo, zina ni mwani?
4: Zina, shua, shua.
2: Baba, shua, mutu langira kupi?
4: Langira kune le porto.
2: Pa ili porto?
4: Zine.
2: Aha, basi, tinde ni kwe shua.
4: Kuna kwa inifano, kazi, mbuti kwa na
2: kamperika. Anene kamperika kumbwa kwa ani?
4: Kumbwa kwa vio aji, kukiria itambu kunsemba, potia levari,
2: Vika kuti nchira sote kaje kabasi. Basi takuta. Jepa mfika kuti baba wa mbareki kukaka miratai. Basi takuta na nzuru zano, natipani pia nukusokulu kwa ndima. Takuta, wama nangu takuta. Basi. Apa baba fika nkazi kumwana chintu, kudi nkazi ni mwana chintu.
3: Pino.
2: Nisafana ndiziwa mkune imwe, ndi mwaku. Nkazi ni mwana chintu.
3: Nkazi
5: ni mwana chintu.
2: Alipo alpantokosi, dikirani, totende za mwune dokto, unangu, alo mwalipo. Alo. Alo mwini po zina ni mwani? Aha, baba tendeni. Tendeni. Muna mpasa nzeru zanchi? Nkazi. Ana mpasa na nkampreka penu kabi? Peseni na ndambu na nkazi. Basi, ndakuta mbuya na nzuru zano. Pitri zano kufaradu msambiki. Dakota. Ndikabwena mbwana mfundisa kudi nkazi. Ana mwana chintu hachi.
6: Ana mwana chintu hachi.
1: Ya, mwana chintu.
2: Aha.
6: Mwana chintu. Ndule de ada chitana ye kontratu tuila kalonseni kwa nyumba. Waita kontratu pa chapu tepa. Yusa funda tuwezi mitemu ya pepu. Yusa pata basa pepu. Ndi umpate basa pepu. Ungaponya pepu sazika lusa basa. Ndi changwini. Mkazi pisala ngue mkazi mwana chintu wa mkazi mwana chintu. Ndipi mkazi na mwana chintu.
2: Kwa niyandi mkazi.
6: Achita kontratu. Asinari kontratu. Kwa insa nisafuna ndikana iwe. Titubali tansene. Mbwenye iye mkazi safuna kupidziwa. Chida zirempa pa mamunanga nda ziranchi. And the same, but the California National

0: Basi chikora kuti mizizi yatumwe mushuda radio itikwana mita pamanja mudakwana nzidzi ushano mapindi makuma shano matanthatu sanze mapindi kati achokwana makuma 9 ma nomwe mbuyetiki panganani
1: tegala kuta tafunisana kuno vantu musambiki tinonana DS na madzina mununga ngapfuna tizikwenda ndine Domingo Dick.
0: Aha, tindini baba kweko? Mai kweko?
2: Ife tukupereka takuta. Tinaona na dia zina madzina, dzina ngandinelena Ntonyo, angonda tambo.
0: Angona tambo kweneko?
3: Ndimwene hanya kuvara di Mosambiki. Tafundisana pantsiku lero, makhaliro na machitiro, paino pindi ya bwira ntifundisane. Ine zinanga ndine Marquez Amar kune mwaseni Salan Madidi.
0: Salan Madidi, kwenye kumamuna nkuru?
4: Tapeka takuta, na hali ya nyawa datuvesta, nepe mtilimuno, epita talungisa nika mkunguni. Mai ushu, awezi Madidi. Tangu niselo sena kunani, kuna hiyo mai. Kuna ipiti kweza honto maya zinchi, asa kondiwa banja, mba kwa tawono mamuna wakali mita ninganchi, ninga ushindi. Nebe ya Didi lai. Iyo kwa kwa Madidi nyumba, mbube wano kwa kwa kwa mpalaya, mwene wano kwa kwa mabraka, pia biyo mkakala nyumba kwa mpia Didi bebe.
0: Kame.
4: Mamuna kukonda kana kuraji nga kufunavi. Poli wakabala na biyana, kwenda kwa na biyana lazimu dani, mbukwe ya mamuna kundushu, hata semwanewe chinchinu. Ule na mamuna ule kakapai, wana biyana. Iye mtonga mai, na biyana. Sabi zio chitanya kubali ya nga kukondana. Kukonda nangu wangatepa. Mwana doala, mwana chitanya, mwuse msakabali. Mbukwe zibu eni, tambeye mpupaye wanova. Sendamu mbukwe zibu nani, mbukwe. Mwana chita ukeli repontu, na mamuna kwa kari, nkabi. Iwe sapuna kabu kwa zibu eni, na iye, mamunako atasimona chikino. Iwe mpupai, wakakito samfunaka saka kazi wangu. Nupole nye sebo nukazwa nzako, rai.
0: Apu chini pepa, mpupai ya wankazi na nchia kutani.
4: Mpupai upi?
0: Ushushu.
4: Wanovu?
0: Ada pimba.
4: Ndipsiru unu nyasala
0: unu. Atai, pai, ada tumeza tamba. Anene kampereka pinu
4: kakabi? Kabi, anakana nkazache.
0: Anakana nkazache.
4: Iye nkazi akone kechi tindi kwenye kupi? Kumamunanga. Aluwa kini masu ponibu yenu mamunanga, rai. Mbamdimizari. Sakima ninimiza sawo, rai. Tempu ida gashterie pa yule, rai. Aninimizari, ampagari.
0: Basi ndakutu nangane zina?
4: Ilwa zilangu sezu wakali manuwe rafaji wa kisa gwanti. Nyabi aishi. Ntupangadunga makati. Onsena kama kati ya onelifa.
0: Mawa yu. Ekalonga tepa. Kurungu matepa tangwa jaji. Basi tu Marcelino Viola ndia kalakumechini. Ine tu mkonzo programa ndino anonzulero mananonsa kazi yanu. Domingo Shpaulino. Kembo ndina nkonda chile mtupuwa ndira banti. Salani na divanpina siku ya sabudo. Daida.
5: Funa mudziwe thangwe makhaliro pa banja?
0: Bwirani tifundisane.
5: Funa mudziwe thangwe makhaliro pa nyumba?
0: Bwirani tifundisane.
5: Funa mudziwe thangwe makhaliro pa basa?
0: Bwirani tifundisane.
5: Bwirani tifundisane programu ya Radio Mosambiki?
0: Inalongo na thangwe makhaliro athu.
6: Bwirani tifundisane.
7: Bwirani tifundisane.
8: Mamuna wange unaleka ntima. Ngapulumuka ndinaleka ntima.
9: Ine ndinaleka.
8: Ipa yachimane unaleka ntima.
9: Ine ndinaleka.
8: Ngapulumuka ndinaleka ntima.
9: Ine ndinaleka.
8: Unaleka iwe.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Anyakuva Rádio Moçambique, tukubatiriza na mabasatu ndi matu inu hemalungero chisena pan siku ya lero, sabudu hinangu nsiku ya basa, tukufuna kuti siku ya lero, ikali ya didi kakami kuna imu nati fabulikina mbutu sako siyana siyana, tate bweraniko bweraniko anyakuva Rádio Moçambique, pa inangu pindi yatu ya nsiku ya lero. Ife timizi pantu na ikamakani atu pangono la chitefe kubulikira kukaya, tingamala tinazaika pakwecha, anyakuva mapungu, tikamala kuva mapungu. Tinaza hika nyimbu zato sa kusiana siana. Njizinu mbatife pindi atu wa kulonga tika nyimba makana lichitefe kukaya.

Kopeni, kopeni, kopeni, mamisi mwamai. Na apai, pangana na piana ndi pia wakasinzeka. Mapungwa ku Radio Mosambiki funachezi na imwe. Apangena na piana Facebook unja uko. Awa lukuza wa Veserene.

0: Izi wenye kulima.
1: Makani hakuronga thangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.
2: Bantu ndubagwa shijaji.

0: kuronga thangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.
1: Mamuna nkulu zina.
2: Zina anga ndi Ntomashi Ndaluza.
1: Mwaluza chaka chino limu mpa Ndaluza?
2: Ndi maguma zina na kuulimi wa chaka chino hudabulika mwantu mwa mwenetai.
1: Kone mwalima mpimba za kupi?
2: Hii ndalima mpimba ziwiri. Ndalima huku kusumburero kwa joo, ndalima huku kugumansanzi. Kugumansanzi maza zala apita kwa makufa na zua. Kwa sumburero tachita gitari ya mpunga. Mpongo nseno wa makupe bono na zua tabusa kwa ntambeo.
1: Pepeo makamaka pejitisa kuti muluzi tangwe kuti zua yetekera.
2: Zua yetekera ya kutoma ni mazi. Maza pita ama kuja pe ulimi. Maza alifiti kwa nisitu ikibondu ulimi wa mpunga. Zuambo ya bwerambo maza zufu mbavi. Ntakwa zoneka penseni pe kangati pe luzika.
1: Mukale na beche kuru chakachinu ya kunyereze rambo kutuwa. Panangupida kwa nisa ulimi nikafuna kutini sasangiriji nijitichiri. Tepa penseni pika nyereze rimu pia bwerelanduli.
2: Ukale wa mbanja mwatu shata kada pitega ifano kuti pitika kwa nisa kuona ulimi uli uka bwera mkupa nyumba. Anapiana na funzi ifembo tena kwa nisambu chitambu pindu pepa nyumba mbipioneka. Mbatija anapiana mba funza ambu. Mbatija, ifimbiti chitambo nyumba, tumu kuisasa nyirambo nyumba. Ndi makaliru wakada nyirizirefi. Maisi pense ni pia chitika tae.
1: Piaka pia ndoli mpa Ndaluza mkadalima kutubana mzone. Pichakachino, pintu pechima mkadaika mbwete, misali, pense ni hibi. Na misali ni mpichimwana chakachino?
2: Misali lipo. So kutakadasia mbiti saka kuntunda kutuona tinapandiri rambo kweku. Kulita kwa malekeza kumashi kulekeza kuda chitefi kule. Pindu peoneka misali mbashi sininga mwakari tae. Pia kwa nisambu utafuna pa nyumba basi. Pia kuenda ambo maronda tani nga bebe.
1: Pia mara.
2: Pia mara.
1: Nanji chakachino maronga kute ulime ukupezane tae kodi mamuna nkulu. Mukupurumuka nanji mbwe mpano pakaya. Na kutingaona na kutimu baseni musa nyinda pazi.
2: Ife pidulungwa banja, chidulungwa banja. Su shamari tae. Tisa kwa nisa kazika na nkati mwanyumba. Neyo kuenda mwe kwa gona kwenye gundulu tae. Kazika na kudinkazi. Pintu pi kupiona tipa. Tina chitatani. Ninge ine mamuno. Ntisa kwa tansupada. Kwenda nsanga. Tema miti. Tukuma kuma vima kadera. Tantani. Tugulise. Ndole pezeka na. Anamba funza. Mbaja. Nkazimu ndi nkazi. Adasia kwenye tasa. Kwa tapaza mbenda muka. Cheka michichi ya pansi. Nungwa bambaya. Kutipia nseni. Pina kwa nisa kutipezera po mbanja mwatu.
1: Ulimi pachaka chidamala iji. Mwapurumuka pangono.
2: Pachaka chidamala pulumuka.
1: Magulisa?
2: Ntakwanisa ambu gulisa, mashikundu bozi, mitikwanisa kuja na piana mbafunza ambu funzi.
1: Pa posune ya chakachida mara, mpaka chakachino ya mara?
2: Wa, kuja panajandu, miromu ya virira, pangono ya mara.
1: Pa Ndaluza, mnemu linandu mkati mwasoka wasa kulima pano pakai?
2: Ine ndiri nandu mkati mwasoka kulima. Pina unemu chemiro ayavu mkana mwanzukuru wako. Iu kakonda kana nzukuru wako chemiro ayavu uli usabunda, usapepuka. Saka ningo yavu wakujita pepuka. Maisho kukana nzukuru. Mkwache mero yavu salika. Mkulongere otani. Ndi antu andizu kutindi nandu sakulima. Mkukana pindu piyako. Agore yu pindu piyako. Mkuna petai. Antu alesempiri kukuche mera. Sakuche mera mbaka nunga mkusempulira. Mkugampulira nunga mkusingirira.
1: Pangono nyakufu. Tukuchita makani atu bukira chisa jenu cha dafi. Chanya kwa wasakatuko. Tukuchita makani panu pakaya. Matulonga tango mabasa aulimi. Na kutabizo kuteantu wa zinji kakamwe asalima. Kodi nzizuno mwuri kupulumuka na tango mabasa na chitemwe ya kuchita mipandu na pinangu. Mamungu nisa jesana, mbafunza, penseni pene. Kodi mapuramanga mkuchita gula bondu?
2: Mapuramanga nzizuno mba kugula. Kugula tini, ya nzizuno ripa mazana mafemba, mazana masere. Ndapiri kukwira, ptepa pina kwa tachitowe. Chikutemiwa chakabanza gulisa hata ndi chikwi. Isha ya kangati ya kuirambu ya inakambundu tini. Maitini panambumbwa ya kuvirira panyumba nghabi kwa nabindu. Ndi eneri ndi kolongu akulu ungu ndi nsengwa pa mutu. Agora lero tizei kwa tekuja kusikuja ta mfushona hunyanguta. Pikipina kwa nabundu tae.
1: Na tangwe ya uyipo noyo unachitika zizuno. Mfekambu kute atsakulima nzizuno kala mba kufewa pangono. Alipo nangu wale kutasapezeka na tangwe ya inango michine kutirira minda. anango mbale kuti asapedzeka na thangwe ya anango na chitisa umipakamiso tana anango panango safungula mbuto mbaika moto bomba kuna imwe pepe kuchimwanika na thangwe kuti ntabono muda upaswa tai
2: ndimwe mwene chinolongo nchino kukwata mazi yokuthirirana munda mbipida khala pya kwanisika mbipichitika kuna anthu azinji khaya thununa ma ana mfumo maningi tinadzangwa na mazi tinazembeze na mazi tinanyanza khaya na mazi mikulu maningi akora mikulu ene njokulonge fano podia tuta madzi anale mbiti thirira maminda khayeno nopodia oneka njala khayeno mbira khafuma khayeno anangwa dzikwa kunja kunja nangu mbadabwera kudzadya pano ne kunzinda nzinda mbadzadyambo pano mashina kukonda sweka pindu pepi pekuthirira mazi nkhammanerambo bekete bekete baso kwati uthirire pina kwanisikarae chinongwa baldi ndau kwati baldi ene muthira pina chimwanika ne ulime worta chaka chino nthanyata nyata thangu zweri chena matakakuma mashina kuthira pemwe hakwana agora kakhala moto bomu nchino wa mazi ndiye unakwanisa kukwata mwamphamvu mathirire mwakwana
1: tera kuti pepi chitike safunika nji makamaka
2: pepe para pichitiki pekada funika mbipida kwanisika guverno mbada pasanya kulimale mbapasambo dinyero kwanisa gule o mbada gula ndiwo mbapasa kada munthu oulinya kulima nadzi wawo mbampasa iye mbalima mbapagale mbalipa poliki iye nompoli kwatakwane papezi pene tai mbada bwezera pondo o guverno mbadaona kuti awana kwanisa paga kudinyero tai mbadongo kuti akhakulima mpunga masaka mangasi upagwezere masaka mangasi ugwezere mbada chitarumadzia mbachita rumadzia mbakwata kumida mbekhamwemo anthu mbada gula pondo dinyeri mbipilingana ndaguliwere nchinuli
1: nchani chidaphonyeka pa
2: apa pazuphonyeka chinthu chaphonyeka lero ndi lero tulonga tisasanyire dinyeri yoneke tichiti pepe pina chimwanika thangwa ana vilira tempo ya ndulumu ana akavilira tepo tai lero mbumba ya viliriri athu guverno kuti akwatise akwanisi kukwa kwa khombato nsenene apichiti pikuchinensa madinyero acho agora so kada munthu adonene kuti mukhama muna nankazi mnyumba musafunika kuweza mwadidi nzero ukwanise kuphezana poliki chaka chino kuna njala ikulu pilingana njala za ndulu poliki nkhabe chaka dabulusa tai murope nkhabepo bambaye ali nyatwa anthu anazapona nanji ndinyatwa khoka maisha sempiri munthu ensene adakhala ndi banja akumbukire kuti ini pano ndisalangane guverno andipheze ndisalangane uti wanga ulandipheze so pano chinafunika nditanine ndiwangire changa mudzi mwanga ndichiti chinthu chokwanisa kundipheze ndidyese mbumba mbwenye kulonga malo guverno kuti guverno sekeyo unafa pezi mwafa ucherengi so chinafunika uweze peno wakumba mbewa zako wagulisa na pezeka pa nyumba wacheka mauzo wagulisa na pezeka pa nyumba watema miti watema nkhuni pensene pinakwanisa peza mbwenyi wangiri kwenu kulongwa ndi guverno guverno lero guverno ngabeve kutambirisa mbeo thangu yombo pisoa akuoneka nyakupeze wasati peza akasweka nyakupeze wombo na chitanya ngabe chakuchitambo thangu ikulu maningi chikuoneka ndi pepe ukasweka mpezi wombo ngapezwa
1: mafala zizuna mambusiya kuna onsena sakulima anafa pindi athu ino Radio Mosambiki kubulikira pano pakhaya muna sira mafalanje anangu panangu na thangwa dzuwa akhala anthu cha akulangalira funa nyerezera kuti apanangu ndende kumbuto ya kulima kalima nkapeza pinthu nakuti mulungu wachema nkabivumba mwadidi
2: chinafunika chonsene mamuna na nkazi nzizunu tendeni tilangane kuli kunalimiwa akhala ni mabande tende tatukunyule mabande tikulimi pabuka pangono nakwanisa jesa na pia ukuona kuti nkhabe pona pana pana ntota pa tenendi kwa teni mera mkweza michi cha bambati feke anda pinabuka ninga makarao tinajesa na piana mbwenye langanira kwene mamuna penu langanira kwene nkazi penu langanira mba mwana anga kupata basa pa mwezi sipedidi tae ifto nsene tenendi langanireni kada mundu anyerezere kuti ndipape pana ntota ndipape pana mabande ndikwanisi papanyula pepa ndikipe kuika
1: basi takuta na mafalano hansi kwa leo nyakufambo tafungisa na makani yatu kubulikira pano pakhaya padalongerini Joki Sombe nsiku zinangu zinaza Vera na Pontu na nangu mafala kulonga tangu mabasa ulimi
3: pantu ndubagwa sudadi.

0: Mwezi wenye kulima.
1: Makani hakuronga tangwe ya mabasa akulima na utambaluti wa mbomba.
2: Basa nyakufu FM tepatnatiki nyimbo zatu siku siana siana. Nyimbo zinafunda kutukwata mpaka nzizi wakukutawani. Na chemena zizi nukuhimba kwa irmao baretu.

Nazo nyimbo zato za kusiana-siana pa nsiku ya lero sabulu tukufuna kuti kali nsiku ya didi kakamu kuni mwoseni munava mabasatu. Inango nyimbo ripa kwa icha.

0: kibala cha mwananga wa Batima.
1: Mwashira mpurukiri ngo yedu foni mu mahungu wa kadari mahungu wa dimingu otino da kutaite mu mahungu oncheve duriro kuzurura pakanaka tizomu keno simba tizende kukuja mwari kana tenji mwari alimudenga nukumu simbi sisa ngo jari kuititira dakara na jino

0: 82-50-11-314, alô?
1: Alô?
0: Zina?
1: Zina, ndina Arvini Chijongwe.
0: Baba Albino Chijongwe, muru kwapi?
1: Ndiri kaza partida.
0: Shakanaka. Basari kufamba haro?
1: Nada, likuenda padoku padoku.
0: Usuku nomeenda kwa bija?
1: Nada, daenda mawasikati manganani.
0: Chukita kudini mazubano, chukutuanika?
1: Chukita menemenea makuanga.
0: Ndizona. Warumuchunga mejonda kani, baba Albino?
1: Pokutanga ndirusungumita baba na mara kuwanika mtundu mashanga nyagosi, ndirusungumita la Luishi Mtendi, maiwa Rosa Maria, ama ndiwona wa Muhiwa, Maushwa, Siraule, wa Mleche, wa Meki, na Shwankina Mkochwa, mkaji ndena Madanta na mwana Lola Luisa, mkaji ndena Agnes na mwana Silivanya, na mbamdo kwa Shukumbi, na titia wa Mawona, na jeso jiaugama haja majitami, na shamwari shuwa makumo, na atando nyagosio.
0: Zakanaka baba Albino, tinabonga shukuru wani maningi. Sarangu shoni?
1: Tabonga, tabonga. Numire hibi, raja umeseko kala kutoiwana. Kazini, tinangasho, kushitena kuya, ne kushinda huyo. Basa, kala kutoiwana, mezi. Nyamati, tintolanga mwali mkuru wani.
0: Zakani, mwali mkuru wani.
1: Dezo kumbira numire hini. Deda kumbira shtori ya kontoi.
0: Aha. Zakanaka, mukaguma mdoroba muno, mukaguma mbasha muno, mozote tshaka kuno kurati.
1: Waliwari, ishiri kondoka po, pakoza, pashiveve, pashitaraja mapo?
0: Tiri paduzi papa no guni ya guru.
1: O, motora numre angu hangu, wazo.
0: Zakanaka, zakanaka, ajitisi hazo.
1: Oito, seis. 38
0: Zakanaka. Saranyo shoni baba Albino Chijongwe.
1: Tabonga, tabonga.

0: wakati ndishona wakati ndani pambuto yakati kutia ndaviga zvinyama pondo pomukaguma imuchenga wakati ndishona mzaya wakati ndishona akupinda kenda kovunja vambondolo vakachekulwa mukada kuzvisa kuti mupedze nzala ndani pambuto yakati kutia ndaviga zvinyama pondo pomukaguma ihanyi wakati zvakadakacha vakamba varikupinda pinda kenda pakavigwa yazvivana zvambondolo guma ei kwakwatisa kuchenga vambondolo varikupinda kenda ko pakavigwa yazvivana zvakamba guma varikupwatisa zvese kuchenga mazvona anta nzvinhu zvakazoita ava vapedza kuchenga vapedza kuchenga akupinda kwenda kosota kumuchacha kwakavigwa yazvivana vambondolo guma vana kuchina akupinda kwenda ko vakamba kenda kosota kumuchacha kwakavigwavo zvivana zvaguma vana kuchina chei maindiana ngaita sharaude yakadari andau vakazopinda kwenda kaambondolo vakati muzaya pana shiriro pano nzvinyi ati vana vapinda kupinda kuita kudini vakati ei vapinda vakati chei maindiana ngaitawo zvakadarozvo vakati ei izvi wari zvatongwina mudambudziko mei ei kufiwa uko vakati kufiwa zvakadakacha ndichaamba kupemba pemba masoko ndikawana masoko kunanga kuti zvaitika kudari ndinoviya komvunja chekuro vakati zvakanaka akupinda kaenda kakamba guma kakamba kuna shiriro nzvinyi bamudoko vakati pafiwa kufiwa kuita kudi vati hama jako japera japera machikuvona kumungaita imwimwi kunanga kuti angaita yani ngokuti munohanyama ndimwi nambondoro basi wazomutorera izvi wari ndiyani vakati achatozvizivi mutanani vakati ndagumawo kaambondoro vari kuriravo vati vari kuriravo ha zvakadakacha ndhango yakazotwahwa kupinda kenda kuumambo vakati ngaitongwe ndhango vakati ndiyani vakaita zvakadarozvo shulo vakamuka vakati madhodha shirirongo chako chamudoni chinohwacha wari tiri kurira bamudoko vakamba vakurira bamudoko teguru vambondoro vakurira ako tingazvitsvakira kwapi ngoti vantu ava vese mbokupona ngozvinyama kuchenga vakatoita kudini vakati anoha chake avhunjiswe ngatitonge kudari vambondoro vahavogavana vavo vakamba vahavogavana vavo vakati zvokuvereketa handizvona vakatoita zvapi vakati nata ngaisperahwi vhiki rinozaro tiitonge sezvengo pacha potichatsvakari kwaitwari sharaude yakadariyi ngati zvakanaka vakatiwo shulo itaisa guta rokupemba pemba kuzvaitikirari izvi ukazviwana antao viyaonanga vakati zvakanaka vashulo vakapinda vakapinda kwenda kotevedza soka akamba ateepeya pakaperera zvinyama zvaambondoro akutevedza soka yaambondoro ateepeya pakateereravo zvinyama zvivana zvaakamba akuviya konanga kuumambo kaarego vakati varego handazviwana vakati ndizvona vakati ndazviwana ndizvona adimeji vakati azviwana kokanyi madhodha here madhodha akakokwa kuviya paumambo kuviya vakati vambondoro ndimu makaha zvinyama zvivana zvakamba vakamba ndimu makaha zvivana zvani zvaambondoro vakati zvakaitisa kudi vakafamba nyimaona soka kutana bungano rese pinda vakati soka injani njaakamba vonanyi apa achipona pakaperera vana vaambondoro vakati ndipona ngatipinde pinda kenda kotsvaka pakafira vana vakamba kuenda kosota vakati soka injani zvaambondoro vakati vonanya pachipona pakaperera zvivana zvakamba vakati ndipona vakati poronto ndhango yatongeka ei pondopo madhodha akabira ngoziya lavara vakati shuro iwewe komo unoita zvokuzivisisa kuwana shwirojo ini kuwana shwirojo ini zvakaitisa kudini shuro vakati makandidira ndimwi kuti itai saguta okutsvaka pafira vana vaambondoro novaakamba ini ndapawana walo chindipenyi mupfupo wangu nguti vazinji vashada kuzoiti hwazve shuwiro yakadaringa ii ndinangezve ai vamhondolo vakaramba ndipagari vakamba vakata ndipagari vakati nzvokutopa gari umamba vakati nzvokutopa gari nguti mwimwi mawana sentido vakati itai muhengo uviri hwenyu akuita muhengo akutaga hwishuro chiya chikati zvakadakacha ndapona vakati ndapona wakati wapona wakati ndapona vamhondolo vakati muzaya iwewe kufa ngokwako vashulo vakati vakamba vakati muzaya kufa ngokwako umambo vakati waitenyi vakati anoiziva ntango vamhondolo vakati anoiziva ntango vakamba vakati anoiziva ntango zvakaitika kudini bembe avachaduri tave vakamba naamhondolo kwakundotukana wakahavana vangu wakahavana vangu vakati ngatikufiwe kwakundoburukutisana vakamba naamhondolo kundoburukutisana vamhondolo pasi vakamba nyezulu vakamba pasi vamhondolo nyezulu ei kwakundojipana pondo vakati nadha batanyi vantu uwana ndwala jakapita nomeno akapita uwana meno akapita nondwala jakapita kwakundojipana pondo vakamba vakati ei zvongo zvako puja pakadeya vona vashulo vandovanga kukurumidza kuti varegerenyu vachichisa nesimba vakahirana vana ngochavo mazvivona vakati batanyi vantuvo kubatwa kuviswa paumambo vakati mumukujipana ngonda vazhinji vakati ei uwa havana vangu vamukati uwa kahavana vangu vakati zvakaitika kudini vakati achichazviwana tavamhondoro vakati nadha inini ndichienda kohavana vakamba shulo ngaakandibvunza kuti enda nyapo pana mabuso ndakaenda ndokandadi panadi mabuso ndochenga vakati ndizvona vakati ndizvona kamba vakati ninimo ndishulo ngaakavuya kundibvunza vakati enda nyapo pana zvinyama muhe ndoha ndenga nonjala ini vakati uburutu ngwenyu uviri hwenyu ngokuti imwimwi munopona ngovana vovantu kuha muchichenga vana vozvinyama zvimweni walo muchadohwajihwa vakati ii shulo unobata basa kwakundojipana pondopo shulo icho fokosho chapinda shulo mbirikira yangu yaperera pondopo izvi wari zvinoda kudurudzira mazo kudari kuti muntu ukagara pamutundu unodikana kuzwirana nevantu unodikana kuzviziva kuti uu mwana uu ngwaangana anodikana kukorondwa kudari uchati mwana ngowangu waamudoni idokosi ndaperera pondopo chirongwa changu zinangu ndini Joaki Mvumbo Kashitigu ndinondozivika mbao 84 tabonga
1: tinabonga ndiso baba Muvumbo Kashitigu
2: wesana njeyo wazo
1: vaza kutipekeja mbirikira yakazara ngomupango tiri kuenda mberi muchino chirongwa chongano intono mbirikira watutakuti ngopatsva tiviye teimwa shira ngo 82 50 11 314